Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa attende till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ned på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'en Washington County. Inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlistene kom också The Bonnie Sisters. Deras lyckliga ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby.

Can't hit dog. My time ain't long. Och det ska inte vara så mycket längre det här. Vi slutar av med debutalbumet till The Allman Brothers från 1969. Lite över 5 minuter med Black Hearted Woman. Tack för mig.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

Ja, sia det är nog också lyse nätter så kan det passa och så synge. Men när jag spelar den, det är lyse nätters melodi. Det är upprinnligen Jens Bok Jensen-melodi. Men Martinius, Fävelen, är det som synger.

0: Har vi fått med en karl nå? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå han du.
0: Ja, kan du styra med släcka kväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle vi köra upp i Röstfjärra, hur det såg ut efter branden jag byggde.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så ja. Det var inte något chock på någon måte. Nej. Nej. Ja, det får det väck alltihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mer eller mindre.
0: Ja. Det gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är... Så det är... Den är närmare sig.
0: Det har väl aldrig varit närmare.
1: Nej.
0: Nej, och det är stora konserter både på fredag och lördag på hotellet. Men så har det då lite andra runt om. Kan inte du ta lite om det?
1: Ja. Vi började ju på torsdag kväll med en konsert på Lauge. Och det är på en måte öppningskonserten på Fjordblus. Så det är... Och då har vi inviterat speciellt dessa här eleverna från Fjärda gymnasiet och musiklinjer då.
0: Ja.
1: Så då ska ett band som heter De Mållause från Fjärda gymnasiet, ett band av elever då ifrån där ska spela och så ska han Vidar Leto spela där uppe.
0: Okej. Okay. Kvart år så är det väl ett sån bluesband från Fjärda gymnasiet musiklinje och de är otroligt goda.
1: Ja, det är det. Vi har ju haft band där, vi hade ju ett band för några år sedan så vi var med på unionscupen och vant den på den nationella cupen på Notodden.
0: Ja, det var ju nästan international i löpet av kort tid. Ja,
1: ja, och det är ju så det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge. Och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskolan, kan du säga, eller ungdomsskolan.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan. Det är väl då 4-20 klasser tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare, så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då, så blir det ett av de mest kända norska bluesbänder som finns, det heter Spoonful of Blues. De är från Notodden och så blir då han Vidar Leto också med där och ha en del sån här prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi må rekrutera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Jag är lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det alltså, ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad 1991, så den är ju faktiskt
2: 35
1: år, ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen, den var första festivalen i 1890, så i år är det 29 gången den blir arrangerat. Så i till nästa år är det faktiskt 30 års jubileum.
2: Då må du klå på stortrumman nästa år i alla fall.
1: Ja, det är vi nöjda då. Ja. Det är vi nöjda. Men det har vi nu gjort i år också. Vi har ju stor internationell artist som huvudnamn på plakaten och hon ska spela på fredag. Mm. Det är ju då Courtney Hedwin från England.
0: Det är inte, hon, det är inte gamla tusan.
1: Nej, hon idag är hon 22 år väl, och hon var 13-14 år så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer, att en av domarna sände hon rätt till finalen.
0: De var imponerade med honom.
1: Ja, det var inte, hon var ju sammanlikna med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Och hon uppträdde också året efterpå väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavia.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavia. Så hon kommer till oss då på fredagen under fjolbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utselt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha der.
0: Ja. Da bør det bli utselt på hotellet også.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall, hvis folk det iallfall, vi har jo til og med hatt vi har jo hatt flere telefoner blant annet fra Sverige for folk som har lyst til å komme og høre om, for det vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Så, det, så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
2: Går det bra å få det ihop økonomisk litt her?
1: Det er helt marginalt. Det er store utgifter med å arrangere en sånn festival, og ja, det er klart at, artisterne skal jo ha betalt, men det er også veldig mange andre utgifter, både til lyd og lydanlegg og til alt mulig reise og sånt. Så, så det er helt marginalt. Det er noe vi driver med. Vi driver jo ikke med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få det til å gå ihop sånn i balanse. Så, det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har gått med noe underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så har vi jo får vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som stiller opp år etter år.
2: Det er bra, det er fint.
1: Og sponsa oss. Så der er vi veldig, det er veldig bra.
0: Ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Og det er et stort spleiselag, hele Fjord Blues. Ja.
0: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fann vi ut vi tar et neste veke og neste fredag. Ja. Den som får et festivalpass, hva får de, hva kan de nytte det til?
1: Det kan de nytte på. Det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der på hotellet.
0: De kan komme en av kveldene eller begge kveldene?
1: De kan komme begge kveldene eller en av kveldene.
0: Ja.
1: Og da får de med seg veldig mye bra musikk.
0: Og hva, et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
1: Nei, nå er det vel vanlig pris, det er vel 1250, tror jeg. Som 1250 kroner for to kvelder.
0: Ja. Så det må være gi på å ringe, for dette er verdifullt.
2: For det er så glad i blues,
0: ja.
2: Og
0: ja, da.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og så er det jo et variert program. Det er ikke bare ren bluesmusikk vi har. Vi har jo alt. Der er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøve å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband og det er et veldig bredt spekter program.
0: Litt så grensa inn til country har vi da vært fram i sommer og det.
1: Ja, det har vi også gjort.
2: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tida, men det ble på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt siden jeg gikk på gymnasiet, faktisk. Så jeg har vært med på mye når det gjelder forskjellige artister. Det gjelder sånne festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater over alles, så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Rigmoda, hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det er de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hausle, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på Sandan nu, det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplyer med oss.
0: Ja, men då funnade radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplina. Här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du bara säger vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja. Jag ska lämna den här Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajra på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajr för att säga så.
1: Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men hur ska jag laga henne?
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var... Det var väl 50 forskjellige ständer inne, så det var ganska bra utvalg av det meste. Det var
1: men så lossnade skikkelig med vind och regn, så det blev utrivligt.
0: Ja, de måtte stå och hålla tält då, för att det inte skulle fyka, vet du. Och då är inte det något stas.
1: Nej.
0: Ja, kan du ha stört på i sommar då? Du har väl rökt runt om i land och strand?
1: Ja, jag vet inte om jag snackade med dig inte vi var uppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nej, det har inte du.
1: Nej, vi reste med fly från Flore och Oslo och vidare.
0: Ja, men.
1: Ja. Och så reste vi med buss uppe på Nordkalotten.
0: Ja, riktigt. Ja. I gamla dagar så var det gula bussar i Finnmark, huskar jag. Är det det ändå?
1: Nej, dina där bussen, det var för ett sällskap nere i Stavanger.
0: Oh ja, det var inte rutebussar de brukte, nej.
1: Nej.
0: Riktigt.
1: Vi reste upp till Alta och så körde vi därifrån. Vi var uppe på Nordkapp. Men vi var en dag för sent ute för att se midnattssolen gå ner och komma upp.
0: Var det Skodda som tog klock eller var det...
1: Nej, det var halv fint väder.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag för sent ute.
0: Okej. Var det inöver på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nog på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med samer.
0: Ja, jag var gott kände på Skaidi. Jag var ett år uppe i Kautokeino.
1: Jag gick en tur upp i Hammerfest och då var det par sådana buckar som gick och trackade. Och jag stod på en liten grön fläck som var vid sidan av asfalten. Och den här minsta bucken, han kom och åt framför fötter på mig.
0: Ja.
1: Och så spårade, kan jag få ta dig på honom? Men jag fick inte svar så jag vågde inte.
0: Nej,
1: men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackat i vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två. Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det att då var det två buckar på samma grasstrån.
1: Ja. En på två och en på fyra.
0: Ja. Och de tog inte varandra på honom, ja.
1: Nej.
0: Det är då bra. Men
1: vi var uppe på Skaidi och där fick vi klappa på hjorten och mata.
0: På regnen, ja.
1: selvfølgelig så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elg her i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg jo sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, jo, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg tøtja Russland.
0: Ja, ja. Skal være forsiktig med slikt.
1: Ja, det er så mye vakthånd og styr at det
0: kan
1: passe seg. Du ser det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei.
1: Nei.
0: Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva er det hen ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, oh, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, vi har bodd mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan vi det da?
0: Nei, ja, oi, ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp for ja. Moros skull.
0: Ja, ja.
1: Men hva tid skal det være dette da?
0: Ja, dette da, det er om 14 dager.
1: Åja, oh, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel, ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men... Ja, ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Å, oh, ja vel, ja. Det kan være,
1: Den liker jeg spesielt.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det også.
1: Bruker få det når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det, Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, ja det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sa jeg da. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Nei,
1: jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Det kan være, vi har vært og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Åja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Vi bør avslutte med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnes spiller... Jeg ser han før, men hva hun er da spiller? Er det blåsinstrument, eller er det
0: strenginstrument? Nei, ikke sånn offisielt i alle fall.
1: Strenginstrument?
0: Ja. Og det kan da være både gitar og piano, det. Flyger ja. Også strenginstrument.
1: Ja, nei, det må nå være gitar, ikke
0: ja, det? Ja, det er gitar, det stemmer.
1: Det er hans et hemmelig blonke på skallen, det.
0: Ja, forholdsvis. Ja. Ja. Han var en av de som begynte med det, for å si det så nå.
1: Ja.
0: Nå er det mange som har kjem etter, ja.
1: Vi har vel litt enda.
0: Nå, det er ikke noe å snakke om, du. Det, ja, du har det litt.
1: Nei, men har ikke du mer enn meg, så?
0: Nei, jeg har vent meg av med dette, da. Det,
1: og sier du det?
0: Like greit. Ja, det syter løst å slippe, ja.
1: Greit.
0: Ja, nei, men greit du, Per Hausle, vi må få flere kandidater inn.
1: Nettopp, vi må ha god, fortsatt god kveld og god helg.
0: Takk det samme. Ja, og skal vi takke? Jaha, det gjør vi. Jeg var på konsert nå for ikke mange dagene siden. Utrolig bra konsert. Nå skal hun spille for dere også. Hvem var det jeg var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

Jag här har min förrättningsvin och bra vad ni vill ha. Jag har ukeblad och fikenblad och prima karvablad. Jag har veckeklocker, sovedocker, skåner och bröd. Jag har farselavda val och affinbö. Och jag har en fin parfym lagd av luftande på moss. Och den största hanan ifra Hönefoss. Jag har saker och ting, jag har saker och ting. Jag sätter äktenskap och utroskap och lidenskap i sving. Jag har sursill och kvärsill, har de krepp som manglar dill. Så har jag den store dilla av och till. Och hvis de har lust på multer, ja så bare kom til mig. For det är ingen som har fått så mange multer gett som jeg. Ja det är saker och ting, ja det är saker och ting. Som kan sette svarte maja lite sving. Thank you.

finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står smigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, förlåt din grå persien. Du kanske finner

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plate från 1960 och förra gången spilte vi plate från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Ja visst.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Du måste finna ett malapropo.
1: Nej, det är inte något malapropo.
0: Oh, nej.
1: Denna plata Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagit en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapeten.
0: Change in the weather.
1: Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the Weather.

Ja, kära lyssnare, då är vi alltså igång med det nya programmet i Nordfjord Närradio. Vi har i flera år haft ett program som hette Gammalt och nytt, och det har blivit nedligt nu, och så kommer en del tankar om att laga ett nytt program. Och vi har då satt ihop ett litet panel av fyra stilla och fredliga personer från Loppen kommune som ska sitta i studio och prata om laust och fast, och vi har då kallat programmet vårt för Søgen går. De som ska sitta runt i det bordet i dessa programmet, det är en pensionist som heter Arvid Rygg. Så har vi en som sitter på ett kontor och heter Maria Rosenlund. Så har vi en som ofta står på en stol. Han heter Olav Sigurd Gundersen. Och så en som då sitter på traktor som regel heter Jon Björn Fløtre. Och vi ska då som sagt sitta cirka 50 minuter och prata om laust och fast. Och jag hoppas att det som nu är så heldigt att ha släppt på nu för när radio. Vi koser dock i din sändetid av år. Och idag hade vi tänkt att vi skulle snacka lite om våren. Vad sker med människor om våren? Blir de friskare och tidigare? Blir de våryr eller blir de... Och allt så sker runt våren. Och, ja, Arvid...

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är han lite gamle. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är plan att sitta gött i när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne till att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda och kom alltså. Det, liksom, det började att se att det var mer och mer folk på Furuhagen som vi sa. Mm. Det var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening. Men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på.
1: Nej, det var vanlig sån. Nej, det var sån His Master's Voice med sån plat i låtje, vet du, och svep och
0: ja, ja.
1: Det var avancerat. Men ja, det var våren alltså. Och så när vi började att sprätta alla pinn.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här inne kallade det att sprätta pinn.
0: Sprätta pinn, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stor.
0: Ja.
1: Men det är så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har sagt akkurat samma som du.
2: Ja.
0: Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två stenar och så lade du en små.
2: Ja, och så väljer du till.
1: Nej, så
0: hade den
2: skvätte var det, ja.
0: Jag hade en liten pinje som låg över stenarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, du ska inte.
2: I Bergen
0: och så, är det massor. Och så skulle vi, sprätta pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den som vi sprätte med, då skulle vi lägga den ned över stenarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva, få den pinjen som vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, ja, ja, sånt var
0: men
2: det.
0: Men längre huskat jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut och du på det andra laget grejde att ta den i luften. Då var vi, hade vi tappt, de övertog det laget.
0: Ja.
1: Så lade du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Det huskat jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora så vippade du dina där små tre gånger och så slog du den.
0: Ja. Det är sant, ja.
1: Ja, ja visst. De är synd, de är synd. Det är korporligt. När de då hivde in så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte rätt fick den in i miljö. Och så att du gled att slå den väck. Men så är det något.
2: Huskar jag det också?
1: Är det något, en par ting till jag inte huskar? Jag tror det var ja, mer alltså.
2: Ja, det huskar jag. Roten jag framför ja, att skulle slå väck.
0: Visst gjorde vi det väl det?
1: Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
2: Och så var det här och kasta på stäckar.
0: Ja.
2: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter jag till våren också på många vis. Jag har aldrig tänkt om. Men då var små karlen som började med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bjönde.
0: Lite mer.
2: Ja, och det var alltså en sån kriging. På den där stekekasten, ja. De kastade och så växlade in i potten. Det var nog sedlar till slut. Det är säkert helt lovligt. Med stora belöp. Och de kastade till kronstycken stod uppe till stekken. Och det var inte hjälp, hon måtte vara i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig då träffade den vann. Och så var det också resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade in och så höll den på och det kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
0: Och det små gutarna sätter stora ut.
2: Ja, ja, liksom ja, det hände att det var små karl som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Och ja, det gjorde det.
0: Och då var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Och så var ju det där, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi krita upp att det gamla. Det var en nödlösning. Men,
0: det var en nödlösning.
2: Ja.
1: Var det inte brynet värt? Det gick nyss till middag för det var liksom.
2: Nej, i grunden inte. Men det var fina grejer.
0: Men så du, Ola Sigurd, som växte upp, inte här runt om. Var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent det var de samme lekene. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fast ting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våren har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren, for eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det, eksamen, eksamen, eksamen.
2: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Oh, det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Helt enig, jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg er helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai, så hadde den tida etterpå. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før den er ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er ikke noe stas med de lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette dem på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norsk bunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan
2: det
0: hende...
2: Du kan legge våren, du.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle vært endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren vær vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglegg,
2: ja.
3: Helt enig.
0: I dag, det har jeg ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt å tenke for lenge, så gjør det
3: så liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men altså, dere ikke har lært til 1. april, det lærte jeg søren da, men ikke fra 1. april til
2: Jonsok heller.
1: Tror ikke heller. Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan det ta det akkurat når jeg vet.
0: Ja, samme akkurat når jeg vet, det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får nå ta seg av det. Så får nå vi heller prøve å ta det verdslige.
2: Ja.
0: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvordan forberedelsen til 17. mai og feiring og alt er i en prestegard. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er i en prestegard.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: Det går i ett.
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm-hmm.
3: Sånn sett så er det en travel tid i alle fall men det, du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i glede og 17. mai i glede,
0: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
2: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på mange
3: men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
2: Ja,
0: Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai, og kommer da vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe, disse reitsvoldsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der, for jeg tok kong hvite røyket på seg, og de ble ferdige. Og la deg grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv, og naturen stod i festgrud. Alt var pynta.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Om det var tilfeldig, eller gjorde de med vilje at de la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være det.
0: Ja, men hadde ikke vært samlet lenger, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt. Sikkert meg, liksom ja. Forfattet.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stort politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men
3: men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november. Altså,
2: ja. Det er klart.
3: Har jo blitt klart.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai, ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, ja, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, der finnes det ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
3: Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, altså, det er det. Naturen er
2: ja, det, på topp. Det ene politiske utspill, et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og drive våvin, ja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det er veldig kort å gjøre.
3: Ja. Men det var noen som var hjemme og tok imot det, tenker jeg.
2: Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
0: Er noe som liker henne?
2: Ja, jeg liker henne.
1: Ikke i hvert fall faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja, men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
2: Ja.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad jag är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brandstafetten.
0: Ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löpet.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp på vägen. När det kom ner på flata så seg det i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller alltså, inte bara. Det har inte aldrig en jävla sitt, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och det filering, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen åka.
2: Det var en kämpe som var ledig man. Där stod bilar utöver all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig. Visst du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst du går på turen.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brandstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste runt om i heimannen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med några sakristlöse.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju stor händerna och Hjallis var uppe i Breim, så då kom småungan och jag vuxen folk också och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
2: Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva för Hjalmar Andersen, Sakrisdösen. Det syns jag, det är alltså spännande.
0: Det var faktiskt för att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja, då var det mål in med hallen och då
2: ja,
0: satt det upp i batchen.
2: Ja, jag har sprungit då 2 gånger.
0: Och du har sprungit du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var sprintad du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
0: Ja.
1: Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara att jag sprang bort.
1: Var det bakom?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och jag är i god form så den gången och jag säger sånt så hjälmesäten är ju fantastisk kvar mig. Och så var Sorar en och viste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
2: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Hur folk grej med stafetten då.
2: Ja, ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helger i maj. Stämmer inte det? Mm. Tror du det?
3: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
2: Ja.
0: Ja, det skjedde da så alle plasser.
2: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet det var mange kom. Ting så det var en samling av mange ting. Og mye mer å være med på.
2: Ja,
0: ikke minst. Jeg slåste om kundene.
2: Ja, jeg tror,
0: jeg tror
2: det er enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse folk som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg,
2: ja. Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
2: Det var jo uttaking, mann. Jeg har ikke selv sagt at jeg fikk være med der.
0: Jeg fikk ikke være med på uttaket.
2: store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
1: Ja, ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått
2: altså
1: før, det er noe forenklet også før.
0: Ja, ja.
1: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktiviteter. Og nå er det jo så myriade av aktiviteter slik at det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noen kroppslig aktivitet.
2: Ja.
1: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
2: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså dette, og jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mhm.
1: Og han, det er altså dette, det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på Olympiaden en kvastrand i dag, altså. Dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
2: Ja.
1: Og du vet, oppe i Brem har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
2: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
0: Det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker, men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjel, sier du, ildsjel,
2: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
0: De er der.
2: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
2: Ja.
0: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Og men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
0: Alt endret seg.
2: Ja.
0: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er
0: men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
0: Ja.
2: Er det noen som har tallet på hvor mange det er i Gleppen? 300-400, tenker jeg.
0: Jeg får lese gåvelistene til banker og slik, så
2: ja.
0: Finner du ut av de.
2: Skal jo være med og støtte sett. Da blir ja, da. Det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brennstavetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at, ja, men nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Brein. Nå må de så legge ned igjen Breinstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbasket. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
2: Nei,
0: det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
2: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
2: Ja.
1: Og da har du liksom... alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerdestafett.
0: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal det med nå.
0: Ja, jeg så forresten noe der noe i avisene her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
0: Jo.
1: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifrå herreshuset.
2: Ja.
0: Og forbi.
2: Ja.
0: Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det hadde fått navnet røde løper.
2: Ja.
0: På Børtula ville den røde plass.
2: Ja.
0: Framfor S-laget. Og her nede hadde den røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
0: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
2: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
0: Ja,
2: du kommer omtrent like langt.
0: Ja, men jeg har jo fått helten i bruk av lommen, og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han har klett seg fram.
0: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisen nå her i vår, jeg har spesielt lagt merke til, som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
0: Den ene sette ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
3: Hva er det du mener med trivsels
0: skatten? Ja. Jeg synes det var en kjempegod idé.
1: Ja, vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vete vedtak, så er det aprilspøk.
0: Ja, slik er det her i verden.
2: Det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som aprilspøk. Men det tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg som tok han, det gjør hun.
0: Ja.
2: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tiden hun går fort.
2: Ja, det er det.
0: Og så skal vi nå det også, og... det vi skal slutte med i dag. Nå er det med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis... Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel for så vidt inni her country-treffet.
1: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og en sorte. Men vi håper mest ene sorte. Og der har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappa full hvert år. Da sa vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm-hmm.
3: På kyrkjas side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
3: Ja, helt
0: nydelige tekster. Ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn, litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk synes. Det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. For hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin nok.
2: Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... Greit å slutte med bremstafetten, faktisk.
2: Ja.
0: Og så starte med countryfesten.
2: Mm.
0: Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingers Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg det som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at det kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Ingebjørn och Seth.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet du inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja, ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med att han Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju övertrend i lag, han var på samma plats omtrend. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag inte började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det eller bara... det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållte.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på, ja, du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut så det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte någon skigång med mig.
0: Ja, det är med skisko en råd på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ute.
1: Ja.
0: Bingoblock är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt allerede. Det har vi.
0: Du!
1: Ja?
0: Ett spörsmål är, Seiersgudinnen i gresk mytologi, vad hon heter, det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen, en nog sportsko.
1: Ja, det må vara Adidas då.
0: Eller?
1: Eller Puma.
0: du må tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså Seiersgudinnen Nike.
1: Okej. Okay.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är inte Nico en vinst då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico en vinst?
0: Nej, jag lurer på vad han driver på med. Sängan och spelar eller ja. Driver med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag kan göra. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är det inte Nico en vinst.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag inte pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av honom, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanska syka som rammar stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det kommer ju en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In? Kan vi kalla det när du blir skicklig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för
0: det. Och så får du se om du blir när det är helg så vi utdrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Ingebjørn Seth som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger att ringa åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, och kunde det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likade du det lite på avstånd eller likade du lite åt?
1: Nej, det är allt eftersom.
0: Det är allt eftersom. Men nu är det bra att hålla det lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnelar med.
0: Det är inte så sänga samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde sen ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Nej, och Laila, ja. Jag ska nog till att huska allt det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där... Så du bor med då, hade inte smått skiden för han hade inte sko.
1: Nej, hon har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skiden och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Jag hade bränt dig upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostörelse. Sån 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen några skisko. Vad har bänningar det må vara till?
1: Nej, det är något som är vanligt. Vad har hett i Sara bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så...
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej,
1: alltså släpp det då. Han Knut Leon likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Lianton, gör du på Ålesund? Kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen, så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst, hon är frisk då, välkommen.
1: Ja, då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska, så visst, det är då gamla bästeföräldrar. Så är det så bra. Visst, det kunde ske kvar.
1: Ja. Nej då, det är ju inte det. Men nu är ju... Alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och... Ja,
0: ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja då, ja. Det är lite mer.
0: Bara... Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden ellers och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera. För jag blir lite provocerad av det här att vi må vaska händerna. Alltså vi vaskar ju händerna. Vi går på då och vi lagar mat och vi... Ja.
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra... Det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Vad länge det är?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig solande.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte helt bra. Det är klart att jag vaskar sig på händerna, och det gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du, Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Ja, jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har inte varit.
0: Där inne är Elvion och...
1: Ja väl.
0: Och hon hette... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att de hade en båt så hette...
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Dahl hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och... Och så sejlt upp över floden. Det hade en båt som hette... Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Var det tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn Benson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja, ha det.
0: Det var Leila Mor, direkt ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp, vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da det om å gjøre hive seg rundt, vi skal, det litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her bygde rock, på en måte. Så, hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør på norsk.

0: ingenting.
1: Gör ingenting, ja, men det är nog greit det också.
0: Ja, jag är van, men det är nog det här.
1: Ja. Ja, påske då, vad det betyder?
0: Ja, har det varit... Det har varit vanligt, så har det varit...
1: Ja. Du, då ska... Vill du ha några spörsmål också? Det vill du väl?
0: Ja, det var jag prövande på.
1: Ja, du är väl intresserad av bingoblocket, den tjeck?
0: Ja, då har bingo för kväll åter, så det har varit väl.
1: Förstår du sådana att det är kärn jag ska vinna?
0: Ja, det är ju årspänna.
1: Ja.
0: Jag är inte helt inne i rönda, så vi ser mig nog.
1: Ja. Du, det är en fjord som heter, nu må du få hjälp, visst har det en åker runt som kan hjälpa dig. Kanske högast har det 7 fjäll i Bergen?
0: Det är Ulriken.
1: Det var inte det, har du varit på Ulrikens topp?
0: Inte på toppen.
1: Nej.
0: Det var på Ulriken, Barna.
1: Ja, jag tror han Per Bolstad lagade en melodi som heter På Ulrikens topp.
0: Ja.
1: Visst, det inte tar mycket fel.
0: Det kommer samman, ja.
1: Ja. Ska vi fortsätta i samma duren, eller?
0: Ja, gärna.
1: Kaffe är älv. Är du inne på Bibelen?
0: Inte så vanligt.
1: Vi ska nog se nu. Kaffe är älv blir i följe Bibelen, och det ska ju vara sant det som står där, blir Jesus fött. Jag hoppas att det kallt i...
0: Kaffe är älv...
1: Är det uppe att det är kallt lite tankos då?
0: Ja, Jotland.
1: Ja. Jag känner märkligt det kallar tankos då att uppe till dina älva.
0: Ja, det är sant.
1: Vet du, Jordan hade reklame för det. Det var sån Jordan vet vårdan.
0: Ja.
1: Kan du ska laga tankos då? Det vet jag säkert
0: ja.
1: Också. Ja. Men då har du svart på 2 spörsmål, du?
0: Ja, det...
1: Kan du styra mig på Oskar då?
0: Nej, då var det bara innesättning.
1: Innesättning?
0: Lite tura i nabolaget.
1: Ja, men det är fint att gå sig tura.
0: Ja, det är blått där borta.
1: Going, det är väldigt undervurderat. Vanlig going.
0: Ja, det tänkte jag var så långt. Väldigt.
1: Beväger sig lite.
0: Lite, va?
1: Kom sig ut ur sofan en lite.
0: Ja, det är sant.
1: Då får du ha en god helg.
0: Tack detsamma.
1: God påskugg. Ha det.
0: Ha det.
2: Det var Geir Hansen ifrån Sandane. Och det här slog skicklig an det med det här musiken. Visst, nu ska vi alltså se vad in lite på sån bibelska saker här. Ska vi ha en plate så går i den dur och det är inte mest kända för att sjunga den här musiken här, men jag har faktiskt spelat in en platebär med sån Bede Hussonga eller i den genren där. Vad heter det så? Nu var jag begynt på en annan här, men det ska jag ta väck med en gång. Sån. Pause. Och så spör jag då, kan det så sjunga och spela här? 5 28 60 660.

0: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
1: Jag stämmer nu för det, du.
0: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
0: Ja, så det kommer från en prästefamilj egentligen då?
1: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäsa, va?
0: Åh ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagade kinnöl.
1: Och jag säger du det? Ja, ja. Jag det visste faktiskt inte.
0: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flora.
1: Ja, ja.
0: Det var helt
1: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
1: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölstallen.
0: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaget han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå ofta för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
0: Ja.
1: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd nummer en.
0: Där var det några gånger du.
1: Det var där 2 gånger för året.
0: Ja, det blir väl mycket då.
1: Nej. Han är nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
0: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
1: Ja, jag var där nog. Då tillbjönde mig, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en halvt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så började han att spela med sonen sin.
0: Ja.
1: Och där var på ett krus vi var på.
0: Oh ja.
1: Och så vet inte jag Marka, vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte så det var inte han slutat.
0: Nej, du Per Hausle.
1: Ja.
0: Ska du driva på något speciellt i påska då?
1: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
0: Ja, det är mycket nu, så. Detta går an att ta igen, vet du.
1: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i skinnet. Nu ser det ut det att det blir nog skinnet månen här och kanske vi ska pröva skinnet.
0: Ja, du får sätta på något fin musik och dansa hemma.
1: Kanske det.
0: Så du får lite följning och inåt, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Där är han ute och jobbar hver dag, så är jag aktiv. Och
0: ja.
1: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
0: Oh, ja. Är du intresserad i gamla bilder?
1: Ja, lite.
0: Ja.
1: Det har blivit mer och mer med år.
0: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
1: Ja.
0: Det är Norges längsta hängebro heter. Hon är i vårt fylke nu.
1: Ja, alltså. Hardangerbro, är det där?
0: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då?
1: Ja, nej. Ja, okej.
0: Men visst du 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du ju överkommen då.
1: Ja, akkurat.
0: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
1: Nej, hon är 600-700 meter.
0: Ja, men då är det mittvägs som trent.
1: Oh, ja, nej, då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
0: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
1: 70.
0: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi på gott svar. 1380. Ja,
1: för vi körde för ett par år sedan, och då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
0: Ja.
1: Men då hade det räknat, alltså min bil var under 3,5 ton. Och då kostade det 150 eller vad det var.
0: Det är dyrt då.
1: Ja, det er jo det, men ja.
0: Du, det kjente operahuset i Milano, hva det heter?
1: Nei, det har ikke jeg peiling på.
0: Når vi senger do-do-do-do-do-do-do-do-mi-fa-sol-la-si, hva vi kaller det?
1: Do-mi-fa-sol-la-si, do.
0: Hva vi kaller det? No-no-no-no. Da kan du ska...
1: Nei, altså...
0: Jan Teigen har vi en sång som dere... Er en sang alene, så enkel og så fin, alene.
1: Nei, nå kobler ikke jeg, altså.
0: La. Operahus i Milano heter La.
1: Ja, det var litt av videre. La korona.
0: La ska. Hva du må kunne for å spille musikk noe lønner, må du kunne ska?
1: Skala, en la... Ja, skala.
0: La skala, ja.
1: Ja, heter det det?
0: Ja, det heter la skala.
1: Det har jeg aldri hatt før.
0: Jeg har vel med musikk, det er fordi jeg har tatt det navnet.
1: Ja, det.
0: Og hvis du er i Argentina og besøker hovedstaden, og hva er du hen da?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det er helt korrekt.
1: Da har jeg ikke vært.
0: Du kom ned på føtten i kveld, og du...
1: Så kom det, jeg gikk vel i kne en stund.
0: Det var et dårlig nedslag.
1: Ja, det var ikke telemark.
0: Det var langt ifra telemark. Du får ha god...
1: Ta det igjen, det går senere.
0: God helg, du.
1: Det ligger så god påske til alle
0: takk sammen. Takk for det, takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Da skal vi over til en ny melodi her, og vi lurer på, disse karene her, de har du et forhold til, uansett om du liker det eller ikke, de er livlige og liker å feste litt. Hvem det er som sønger og spiller her? Telefonnummer 578-6061. Kom igjen da, kara! Ta den siste da.

Ja, då tar vi ner musiken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll. Då ska jag träcka nog med resten av plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocken. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocken. Det ska vi träcka ut nu i närmaste 2

närmar sig jul och ni som sitter runt om i hemma nu och är så heldiga att ni har fått in en rätt i kanalen och sitter och lyssnar på oss. Ni ska förhoppningsvis få en skaplig check i kväll med fin musik och fina inslag. Vi ska inom både det ena och det andra som vanligt. Och har det nog en gär på runt om i ditt husen hem i Gloppen, här är något husen här också. Så sitter och hör på nu. Om de dricker kaffe eller de mörar pöls eller de packar i nysköte hjortekött eller har det nog en gär. Slappa av, kostocke med programmet. Som sagt så är det Jonbjörn Flötter som ska vara värt ikväll. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakarna och ska pröva att losa sig gärna på sin måte. Firda musik har som vanlig Lontös musik. Alla har bursdag idag. Säkert många dock och gratulerar med dagen. Kostocke och ät massa blöd kaka nu till vintern så de har något att gå på. Jag har också ikväll med mig en person här i studio. Vi ska inte få veta vem det är plant ändå. Det jag kan säga dock är att medan jag spelar en fin musiklåt för den personen får lov att släppa till. Så hänt dock det de tränger framför radioapparatet. Kom fort tillbaka. Och sätta oss ner. Vi ska lyssna på Johan Bas, Carry It On.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot notida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lenger. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte jeg å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteten. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteten til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om de, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som sa bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyske lagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte med lastebil eller bar deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inntil kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var 5 eller 6 russare. Det satt där och kvilte. Och jag gick med tracka. Jag kunde inte snacka med det för inte förstod jag något, inte förstod jag något. Mittgången den var väl kanske 1,50 meter och så var det då binga på bägge sidan mittgången. Så det var mycket på tiden i.
0: Ja, och dessa här tre lager då som du också har fått Ragnar Rygg till att laga en skiss över. De låg då på nordsida av tidigare Sivers hotell och mulla egendomen till Siversen då och Per Lotte upp mot heimershuset menar jag. Och ene källaren han låg inte det som jag kan förstå där som nu Kläppnäsen av huset.
2: Där som man Kristian Kläppnäs byggde, där var i grunden minst källaren. Eller så låg allsamma på Holvik sin egendom. Och som jag sa så kom där poteten, men så kom där bilar och hämtade poteten. Så reste ifrån, det var russaren som kom med dig på ryggen och upp på lastbilen och så försvann dig. Om det får till Stryn eller hur det får helst, det vet jag, men det får i alla fall väck ifrån Sandane med dig. Och det var mycket poteten som var där alltså. Mm.
0: Men när vi nu sitter och snackar om det här som skedde i de åren det var krig här på Sandane. Här var aldrig någon sån krigsmakt i den förstand. Här var mer som ett lager och distribution för resten. Jag har intryck att i Stryn var mycket mer hissighet bland ockupationsmakten. Eller här var jag på Sandane?
2: Ja, i Stryn där var väl, efter så vi fick upplyst, så var det i alla fall 1000 man inne där. På Sandane var väl på det mesta 120 tyskare och på det mesta 35 russiska krigsfångar. Det bodde i ett gammalt hus ute mot kaja och de arbetade som sagt här och de arbetade uppe i skolan. De tog hela barneskolan så de var jagade ut. Så barneskolan, de gick då på gymnasiet. När gymnasiet var färdig 14:00 så kom barneskolan in. Och var där utöver några timmar. Och i barneskolan som ni tog, hela den långa källaren, han var full av stora vinfat. Och det hade varit mycket vin. Vi hade då största källaren i Sivers hotell. Han var också fyllt med vin. Och så inne i källaren i Eiknäs sitt privathus var och vin.
0: När du nu kommer in på det här med vin nu, så har jag så vitt hört om den grejen att det här var en del vin och andra alkoholhållige drycker som var lagrat på Sandane. Det jag också hört var att det garanen var inte att tro att det var stå och rappa lite det där. Stämmer det?
2: Jag var i grund kan säga var avhållsman. Men jag vet det på Hotel Siversen där var det in gick en glas och där försvann mycket vin. För jag tror att tyskarna hade fast vakter. Jag tror det gick bara i miljö. Så där försvann och kände flera där som dös vin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var inte stora ankar eller fat. Det var bara kartonga. Och för då för sportens skull kan vi kalla det. Jag var med en gång in och hämtade 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passade på att vakta. När hon kom upp så gick hon igen. Och när hon får ned och var borta mot turnhallen så var vi in då och skrudde upp. Och jag tror det var 5 kartonger. Vi fick ut på en lastbil. Han var där med flyttelass. Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa lass, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var i grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var det här är lite farlig spänning att driva med. Hade inte de hundar också, som de vakterna som kunde gå på dere?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod bottne. Det var med det stora lagret på barneskolen. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolen, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Höra var nog lagra vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var, jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till, och när de kom så skulle de åpna länsmannen lagare i barneskolen, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i den stora källaren och så på så stora fata, och jag var 4 man som trilla och har lånade något bjälka, så vi fick dig upp och trappa från källaren och trilla dig upp och lasta bil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret, så det är nazilänsmann Hellevik hade, men han var självklart arresterad för månader sedan, men det var nog länsman här då, och där kom då hela bygda och det fick vin, det kom med flaska, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut i det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självklart att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till den som ville av glöpparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt där sånt har skett. Alltså jag var med, som sagt, med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut, och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad, vi fick ha dans i vonen då, vi fick dansa på 2, 3, 4, 5 år, så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tida, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han var för lite. Och han stod då och var lite sån, inte så god på länsmannen. Men länsmannen, han har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte det var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar också som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det där du sa, ute där. Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev de ju eskorterat av fanga i Jönas Handlande centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då, det var en menar russarna hade det svårt gått på sandarna. Det var våldsamt flink och ställ och vi kan, eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sivre Hotell. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsamt nära. Visst, en kartong som var öppen och stappade in under den gröna jackan sin. och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk, här låg i träning och de styrte han med.
1: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men de var ju fanga och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum, gick de samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldste av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barneskolan. Han gick förbi hemmen min här hver dag, cirka 2 år, med russaren bak med gevär på skuldran. Jag tror, vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där hver dag, och han, tyskarna gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sen nästan att Jakoben kom och lade in och.
1: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi jag förstår det sådana att du har tegnat ner och skrivit ner och tittat vara på mycket av dessa tingar som skedde dessa krigsåret, stämmer det?
2: Ja då, jag har i grund intervjuat folk och skrivit ner, och speciellt Agnar Nyhagen då, han var en av dig på Sandan, och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, och han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle fackra in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällarna. Ja. Grunden till, det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samma då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om han ville komma och tegna russ, eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen, och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det, och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
1: Ja, men Bernsand, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg oppe i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans, Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet slik at han fikk fallretten, der så han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffære, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, og fikk de godkjent gjennom herrestyret og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra denne krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i de notatene fra Nogabel, så tilgjengelige. Men de taler behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få løv, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften.
0: Mm, ja, så
1: han arbeidde med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar och det gick många brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taget var tätt. Men när taget blev någon läkare så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läkare så är det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag har tegnat lite. Så jag kom det ihåg.
2: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärems krute. Men jag ser det nog att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag. För jag känner ihåg en far lagret av krute. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stövaböna och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöva. Johan Stöva var förresten drängemän och Gabriel Hans, och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krut.
2: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, det kokte det nog i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockeropplösning, så kunde man ju om en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle säga att det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte lättvidskraft, det var nog att styra upp och i gruven då. Men det kunde inte vara när varmen och det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till väfta.
2: Ja, men jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han, ingenjör Knudsen, han brut ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han ängste och hållde fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den gick karen mot han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flöt ju på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han lägde rätten där nere. Han lägde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Klevelamma i den tid. Han Hugo Mowinckel, han bodde nere i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kronor år. Och först lägga förfallt i betalning en månad att produktionen var kommit igång.
2: När kom produktionen igång på den krutfabriken på Sandarne?
1: Nej, det gjorde jag. Det var väl samma. Det blev väl spörsmål om det var då han gick konkurs. Och nu har inte han upprättat något sällskap lika att hela garden strök med när han gick konkurs. Han hade köpt in så mycket och kostat så mycket på det tar. Kostat väg in till detta kruthuset och byggt upp. Och så har han köpt in råstoff, bland annat 12 000 kilo salpeter. Det var nog huvudbeståndet.
2: Så planen var stor för att driva med lite här. Men det gick dåligt. Jag har sett också den nya mannen här att han hade varit bort i mycket Amerika och han ville lära mycket och han hade högst sannsynlig lärt sig att köra bil när han var i Amerika. För jag har sett det också att han var väl omlag den enaste i den tid. I 1900 och vad det där står 1906 så hade han fick han brev och tillåtelse till att köra bil, men han måste ske bara på vissa dagar och när det var lyst. Vet du något om det? Hade han bil för exempel?
1: Det kan inte jag säga med säkerhet, men han hade sökt herrestyret om och de har bestämt att han kunde få lov att köra på bestämt dag. När jag inte meddelade dem här vid att köra med automobil mellan Sandan och Red på betingelse av att de underkastar dem det i vedlagt vedtäkter föreskrivna bestämmelser om automobilkörseln och att de kunde köra på bestämt dag och då det är lyst.
2: Ja, det var i den tiden. Det är inte mer, ja, det är 90 år sedan akkurat när vi vet vad vi kör idag, så är det ju helt fantastiskt att läsa. Men tillbaka till den här krutfabriken in i Elva här. Det var väl första steget på vägen mot utnyttelse av Elva som rann ifrån Möklebystalen och ner till Börkelo. Selvfølgelig var det jo kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde kvenn lenger oppe i elven, og det var nå min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var rett i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, og så utvidde han. Så han hade det värsta där uppe, så Elva var nog utnyttjad tidigare, eller det blev nog i alla fall cirka 10 år förrän Gabel kom hem från Amerika.
2: Ja, men han var ju utnyttjad något med produktion av ström, det kom senare.
1: Ja, det gjorde, men han drev stor fabrik där uppe, min far då där uppe, men det kan vi nog komma tillbaka till den när han Sanja bor. Men elektriciteten som han fast kom igång med, det var i 1917, det första då satte han in lysmaskinen.
2: Men där insåg vi fabriken står nu. Där har ju du satt upp ett litet kraftverk. Det är ju nog som står och tussla och går. Du har inte tänkt att sätta igång med produktionen av krut igen och där inne, och du känner ju uppskriften och det hela.
1: Nej. Det som jag har gjort där inne, det är nog, jag har försökt att ta vara på det som kan takas vara på där borta. Och syns det var nog lite ärgerligt att vattnet skulle nog ränna fritt hela tiden. Så jag tänkte, det är en gammal dröm jag har haft lite där att få sätta det igång något så kunna ha på hobbybasis.
2: Men han här Gabriel, vi får gå tillbaka till han lite igen som kom hem igen då. Han måtte sluta, han och gick konkurs som du säger, och han reste tillbaka till Amerika. Vet du något man får sätta med lite krut i sitt eller någon kom tillbaka till Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i Pengelås att i konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejke tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Det var nog bekäntes och tog sig an och så bodde han då med brorna i Amerika.
2: Så han svär att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på nog det där. Men han kom sen och förrigen och blev nog, var nog bort i forskjelliga arbet. Det sist på sin äldre dagar så var han skogvåktar.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit sånt som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börtjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av dessa här karen som kom till temen i 90 år. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog hur det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och det samma med skåden på Invik då. Invik Ulvarfabrik. Och så var det nog han Truls in i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nu att det var fullt av koncessioner och regler och regler och atta regler. Så när det var någon som kom hem och kunde något så var det väl då som nu att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl Jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta föres andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må inte komma här och komma här.
3: Natt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisslid.
1: Hej Jonajan.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trillet runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Eller måste du röska bort det här så?
1: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i rå. Där ja. Där var du. Är du här?
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på ja. Luften. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden.
1: Hej, Jon. Hur du har det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var lite hastigt lite här.
0: Det var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig.
0: Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar, så ja.
0: Ja.
1: Folk var så intresserade. Kan du gå hen? Har inte det något med det, eller?
0: Folk måste vara så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måste ju säga, de måste ju vara så nykärliga. Jag vet vad svaret fick. Jag vet inte, Sverige, vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
1: Är det du går på?
0: Ja.
1: Var det jag var långt ut i världen.
0: Du finner på nya underhållningsidéer.
1: Ja, men...
0: Officiella programidéer.
1: Du är spänt.
0: Då har vi lite sådana reiser... Tink.
1: Är det vi ska ha på? Det blir inte kväll.
0: Nej.
1: Du är ju färdig och kan hitta på att redigera.
0: Redigera, ja.
1: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det är hela tiden. Det. Jag och du är här.
1: Ja, men om det var något speciellt.
0: Gott och ont.
1: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då. Det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite
1: ja.
0: Betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det vet nog folk. Ja. Folk vet nog det.
1: Nej, men vi kan börja med det då.
0: Vi säger inte, nej, du ska inte läsa bokstavare för att du löfte.
1: Kanske ska du stradgum?
0: Det är inte, jag tror den är vändig.
1: Nej. Vad är det på söndag? Det är söndag, det.
0: Det är söndag.
1: Faste lovens? Är det det? Nej, det är inte nog det.
0: Fastelavens.
1: Det är inte nog det heter det.
0: Ja, men det är inte nog.
1: Jag brukar inte vara i februari då.
0: Nu har jag inget telefon, för jag har sagt telefonnummeren och det är nog helt vilt.
1: Anders Ler, det var säkert riktigt.
0: Telefonnummer ikväll är 528-60-1660.
1: Det var för 14 dagar.
0: Och gavekortet är... Må du öppna på
1: show?
0: Nu har du fått ett...
1: Gavekort till Nofjorna Radio.
0: Ja.
1: Bra.
0: Kan vi ha med oss?
2: Hej du, det var Per Böhn som ringer.
0: Per Böhn?
2: Yes.
1: Och han ringer ifrån?
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är gode linje.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tydligen så. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan av Burmavägen och i den riktningen där. Men nej, det är Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Ja väl.
0: Det går på. Gavekort, ja. Vi går på öppna gavekort där så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står alltså följande.
1: Är det vad vi ville fram till, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då kommer du klara tippa sponsoren ikväll då. Så är det morsdag.
2: Du måste lova. Jag måste skru upp lite telefon. Jag har inte kunnat säga.
0: Ja, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var det du spår om?
0: Jag spår om, kan du tro sig sponsor ikväll, så är det morsdag på söndag?
2: Ja, morsdag. Det månade var nog inne i blomstersjangaren då, kan jag tänka mig.
0: Och då är det?
2: Du har varit Hildnäs gartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes, nej. Tjänst,
1: ja. Ja, det hade varit nog för dig det.
2: Vi känner mig styrt på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom, är du?
2: Ja, det
1: är... Oh, ja. Då är du inte där. Aha. Nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Alltså, morsdag, det är ju så många morsdagar.
1: Ja, är inte det så? Det är kvällssöndag, det.
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
2: Jag syns det.
0: Är du tidig upp på lag?

0: lagat dig kaffe och sånt och mat på sängen?
1: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
1: Nej då, det är bitte slubbing i sängen.
2: Ja, nu ska Junnum kaffe.
1: Ja, det är det.
0: Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart
1: ja,
0: det.
1: Ja, men.
0: Maten med matabor,
1: ja.
0: Ja,
1: klart.
0: Ja.
1: Allt på sin plats.
0: Kan du styra på mig då, Bön?
1: Nej, du, nu är jag faktiskt, nu har jag alltså på väg in i garagen här.
0: Ja, men sån ellers i veckan och sån?
1: Nej, ellers i veckan, nej, det är nog jobb då, vet du. Det är nog den här kommunala bestyr och så, med, och så är det nog ved det går i för det mesta, den här tiden.
0: Ved? Du sa kommunal. Mm. Kan du jobba med kommunen?
1: Jag jobbar med vann in och vann ut, egentligen. Ellers var det... Det
2: är det mesta. Kan det heta avdelning eller vedlikehållsavdelning?
1: Nej, det är ju driftsavdelning och så är på utesektionen.
2: Utesektionen, ja.
0: Teknisk avdelning heter det för?
1: Det heter för, heter teknisk, ja, nu är det drift.
0: Ja.
1: Det är inte så teknisk längre.
2: Nej.
0: Det tränger inte vara teknisk helt att nu längre, vad sånt?
1: Ja, till det. Det är inte det också.
2: Men har vi inte lov att göra allt som vi gjorde för heller? Är det något galet så är det tillkallade fagfolk?
0: Tillkalla sig själv då?
1: Tillkalla sig själv, ja. Vi sänder en mejl och så svarar vi på den och så må vi ut och göra det.
2: Akkurat, sån är det, ja. Och det fungerar?
1: Nej,
2: det fungerar fint det.
1: Det fungerar väldigt bra.
0: Jag bara märkade det nog inte en dag morgon att det fick extra arbete då?
1: Ja, det var ju klart det var en god del i jula. Då jag stod på så hade det varit väldigt mycket efterarbete, upprydning och sånt. Men nu är det lite... Det blir man inte till våren till att så resten då, men det är ju en del och rydda upp henne både i fjärra och i skog och forskjellig, så det är där.
0: Ja, nej, det är klart, det är sånt framfärsel och infolk, det tål inte vi.
1: Det är inte riktigt, det är... Nej, det, hon var svära. Hon gjorde gott arbete, kan du säga.
0: Ja, hon gjorde arbete för många som... Folk har massa arbete utav våren.
1: Ja, det är i alla fall rätt.
0: Skaffa arbetsplatsen. Du, Odd, må komma med spørsmål til
2: meg. Ja, men han fikk noe med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
2: Var det for enkelt,
0: ja. Må prøve noe litt sånn skikkelig, og...
2: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det er ikke noe nytt.
2: Du, Per, ja. Har du spilt fele noe?
1: Spilt fele?
2: Ja.
1: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
2: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
1: Ja, det var riktig.
2: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye.
1: Da er jeg altså 8 strenger, da.
2: Hva du mener med dobbelt?
1: Ja, så du har bare over- og understreng.
2: Og da...
1: Du har 4 på vanlig fiolin. Ja, og så har du da dobbelt på haringfele.
2: Ja, det er 8.
0: Ja.
2: Ja, men du har noe du med peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet alt sånt. Vet han synger jo mannsk og den peiling på haringfele.
2: Ja, da.
1: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi har det på kjellet vi er gode til, da.
2: Og det er blant annet strengene på fjellet. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
1: For fjellet? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi gir noen fjell av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
2: Og når først jeg lærte, så husker du det.
0: Ja.
1: Og husker man noen sånne ting?
2: Ja,
0: det er klart det, ja. Det sätts det på minnet.
1: Absolut.
0: Det var grejt du, Per. Då är du med på träckningen lite senare ikväll.
1: Det är god.
2: Om 2 timmar så träcker vi, Per.
1: Fint.
2: Så du måste sova för den tid.
1: Nej, det är jag ska följa med ikväll.
0: Ha det gott.
2: Det är grejt du.
0: Där ser du, Per Böhm var första man som ringde in och är med på träckningen på gavekort på Kronor 300 från kvällens sponsor Hildenäs Gartneri.
2: Ja. Men då är vi färdiga med det.
0: Så då må vi ha musikvalget rett. Jeg vil ha musikklista det. Så jeg får se på lista det.
2: Noe alt.
0: Men jeg vil se på lista det noe alt.
2: Ja. Kanskje musikk noe alt.
0: Har ikke du lista?
2: Ja, vi har det. Men jeg må unnskylde deg. I kveld har ikke jeg forberedt musikklig. Det kom så brått på. Oi, jeg skal snart på radioen.
0: Ja, kan du gå på med da?
2: Nei, jeg har hatt et lite selskap hjemme.
0: Dette var et dårlig ting.
2: Nei, jeg har hatt et lite selskap. Jeg har en så jubilant i dag. Jeg ble myndig i dag.
0: Ja,
2: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
2: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. Plutselig på radio. fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
2: Og da måtte jeg 14 og størst.
0: Fæle greie.
2: Ja. Tida gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid å begynne å glede deg skulle på sending heller.
2: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og gledde deg. Ja,
2: i bilen. I bilen.
0: Hold på kjær.
2: Ja, så tenkte jeg sånn at det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt.
2: Ja.
0: Det du kommer, vi snakket om søndagsskolen, jeg fikk fisk og kjerne og sånt for å møte opp og være oppførelse. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
2: Ja, og burte inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjøre når du er ute og kjører bil og kommer til et veikryss der rødt lys?
2: Vet du hva? Dette røde lyset som du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
2: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det det når det er direkte sendt.
2: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det på tide.
2: Å se opp.
0: Det hundre, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden det som spiller her og synger på nye melodien?
2: Ja.
0: Telefonnummer 578-60-660. Hva denne gruppa heter og hva det kommer ifra?
2: Kan vi si at det det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det lokalt men, i det vi i fylket.
2: Nei, nå gjør vi alt for lett.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
2: Ja, jeg har mer resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Svarta björn. Hvað svartin, Odd?
1: Hvað svartin eru þið nokkuð? Hvað hann nokkuð?
0: Veit hvað svarta björn var fyrir nokkuð?
1: Var ekki kokkir þetta?
0: Já, hann leik skokk, já. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Ja. Och så var det väl något styr. Och uppe i norr, ja, från Narvik till Kiruna.
0: Kiruna.
1: Hur var det att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt inte du hade gett dig.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläppen.
0: Hur var det? Vilken tid var det där i...
1: Åh oh, nej, det är så länge sedan.
0: Var det hårt att vara där norr? Ja, speciellt om vintern var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu hörde det regn ut här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert rätt svårt, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är en hockey där, men var rätt då, ja. Ja, god dag. Det var två som sång, du. Han Helge Borglund hette han här inne.
1: Då måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damer vi bara.
1: Oh, ja, hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hörde vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Omor?
2: Det
1: är Helge Borglund.
2: Ja,
1: det hör vi.
0: Ja, då må du gärna klara ordning för du går på luften.
2: Då var du klar nu. Ja, men
1: du kunde det var inte
2: tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh nej,
2: vad har
1: du då
2: hållit
1: på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte Ken det är så synger det där.
1: Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund,
1: jag vet inte varför. Ja, men jag vet det. Du är ju en fyrste som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej. Men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelig, vad är odontolog för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få bli med på fritid, då.
1: Det är väl odontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fåglar på sidan.
2: Ornitolog,
1: tänkte
2: jag på.
1: Ja, det är väl en sån fuggle...
2: Ursäkta.
0: Det är ändå dålig att förklara, men det var en varm åte på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i kaftan. På.
2: Ja, det är inte gott.
1: Domar fugglar och...
2: Kan hända att finna en lite trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är du nog borta i United.
1: Där har inte du varit äldre.
2: Nej, där heter jag inte Villeri.
1: Ja, jag skulle spara ingen planer.
2: Kvar var du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser så ut, ja.
1: Hvor du visste det?
2: Hvor jeg visste det?
1: Ja.
2: Nej, følg nå lidt med over.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Enkelte ting.
1: Jeg har nu lidt at spørge om Jon, hvor han visste det.
0: Jeg visste det på grund af, at jeg så svaren.
1: Åh, ja, da, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hildenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passa?
2: Det är flotte grejer, det sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgave från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide, det öppnar hög.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så säger jag, måtte hon och säger, det måtte du göra för det är tänkt att köpa.
1: Åh ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint, Ellas.
2: Ellas så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Åh ja.
2: Men jag var inne på ett nu i... 60 då handlade och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kallt.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen inne i bilen.
1: Nej, det är kallt, syns jag vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du måste klaga. Jag sa, vi kommer till att klaga oavsett.
2: Nej, det vore fint vär alltså, ja. Till ingenting. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är enast hjälp.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då får du inte byta en ägla.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Ha jag för en god helg, selv om du kallade på henne då.
2: Jag vill sända hälsa.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, han singel i en och gratulerar med överstopp.
1: Och var det en av närmaste en av dagarna nu?
2: Han hade ju på stag den 20.
1: Ja, ah, jag tror det också, ja.
2: Ja.
0: De var 6 och 25.
2: De var 25 år.
1: Ja. Det var tisdag det då?
2: Ja. Men jag vet ju om han hör på. För jag tror han är på... På jobb.
1: Och han är ute och tjejer,
2: ja, men jag tror han... Det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja. Då visste han här så han fått hälsning,
2: ja.
0: Greit, äldre.
2: Ha en god helg.
1: Den är grej du. Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, du behöver några rebussar, du, gutten.
1: Ja. Ja, det har jag.
0: Jag har här
1: röd
0: hette
1: paj röd pipe BNK. Nej, det var lite vanskelig.
0: Det var lite vanskelig.
1: R Roar Ö Øystein D David P Per E Erik. Skal du si noe, du?
0: Nei.
1: I
0: jeg sitter og fjetter
1: Inge P Petra B Björn N Norval K Knut.
0: Jag kan steppa in visst inte du känner på något.
1: Ja. Och det är nog av det turraste jag vet.
0: Ja, men det blir är det många.
1: Hur många är många sorta?
0: Vi tänker ju kära så tjocka kan du få många.
1: Det var ju kära dig, du måste snacka det du.
0: Jag köp. Telefonnummer 52860 1660.
1: Du kan bruka kärmaskinen.
0: Och så är det billigast också.
1: Ja, det är det. Man brukar maskiner så på butiken.
0: Kan det kosta en sån?
1: Inte pejling. Köp ett sånt. Den burde, det har jag väl gjort sig med, jag vet inte, det turraste jag vet om.
0: Vi kan säga det, det är ätande. Vitt och vitt
1: det. Det är fint att bära skida. Jag brukar inte veta vad det är. Röd pipe, BNK. Turt och... Jag vill inte säga turt och gott, men...
0: Jag spör, ska du ha på det?
1: Ja, det betyder inte. Där ja. Ja, den kan så lika.
0: Ja.
1: Eller kan så ha prövd.
0: Sponsor och eld, Hildenäs, Garteri, Gåbekort på kronor 300 där.
1: Fin premie.
0: Ja. Kan vi ha med oss nu?
3: Ja, vi har Åse.
0: Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du varit sällskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Åse spör han om du har varit sällskap. Han blandar ihop han.
0: Ja.
3: Jag har
0: inte varit
3: sällskap idag.
0: Nej, det vet jag inte hur det är, men har du varit sällskap i det sista?
1: Ja, det har hon.
0: Ja.
1: Hon var på...
3: Förrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Då var jag och hon i samma sällskap. Då vet ja, du det, det och jag. Då vet du det och.
0: Ska det gick?
1: Det gick så fint så.
3: Ja, det gick så bra.
0: Och förde han sig någorlunda?
3: Anord?
0: Ja.
1: Hon har sett...
3: Ja, det var bra rolig, ja.
1: Hon har sett det bära då.
3: Nej, det gick bra.
0: Åse, Rose.
3: Ja.
0: Nu må det vara fint och gått med posta en stund.
3: Ja.
0: Kommer så gott att påska, snutt över nedsnöva vägar och...
3: Ja, det är väldigt grejt då. Då blir folk flink och mok och sånt framför och... Så då går det bra.
0: Och så lite påst och det på torsdagarna då.
3: Du syns det?
1: Torsdagarna?
0: Jag känner det då sen minst torsdag och fredag är det om det inte är.
1: Ja. Sen lördagarna?
3: Det är massvis.
0: På fredagarna är det kanske en liten kladd uppe i...
3: Ja, men
0: du
3: har inte räkningar då?
0: Nej. Stora reklamedagarna, det är...
3: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
0: Nej, inte onsdag.
3: Det varierar.
1: Då vet vi det, Åsa. Ajon hämtar inte påstånd på onsdag.
3: Då är de nej, det är möjligt det.
1: Då är hon ut och hiver upp i papperdunken.
3: Då ser inte han det, nej.
1: Då har hon sorterat för Ajon kommer hem igen.
3: De får inte se, hon censurerar hon alltså.
1: Ja.
0: Ja, det är omvänt.
1: Vad är det omvänt? Och för hon inte ska se alla dessa fina möblerna.
0: Ja, det är så goda tillbud, så det är allerede väck ner på stundtjön.
3: Ja, jag får köpa dyrt i staden då, vet
0: du. Ja. Ja. Tror du att det är något tjänar på det?
3: Nej, det är väl kunden som betalar i och med det.
0: Ja.
3: Oavsett.
0: Men nu, här är nu, här i landet, nu ska det bli bara 16 postkontor.
3: Jag har inte snackat om
0: något styr,
3: jag har inte hört
0: sådana
3: efter dem.
0: Men då blir det väl bara ett i
3: Sognefjorden
0: då?
3: Och Tvarnsen.
0: Eller ett i Sognefjorden och Mörra Romsdal, det blir säkert i Ålesund.
3: Ja, möjligt. Det är
1: inte gott
3: att veta.
1: Ja, ja.
3: Nej, det är inte många igen, har
1: jag. Är det bara ett i Nordfjorden, har du?
3: Ja.
1: Och det är här, ja.
3: Det är här, ja. Ja.
1: Mm. Eller går det i butik?
3: Ja.
1: Mm.
3: det altså.
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke det sånn som det var.
3: Nei. Og
0: før
3: var det på
0: kvart et nes, og nå er det ikke noe. Ja, men nå trenger de posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja da. Men,
0: så det har vel merket at det er borte, har ikke du det?
3: Vi har jo masse pakker, vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Det har ikke, ikke jeg, altså.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer med posten.
3: Posten som kommer med posten.
1: Husk den veldig ene sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var vel første spørsmål det.
1: ja, første spørsmålet var hva som er så turt.
3: Ja, det var veldig takknepprøvd.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det noe greit enn dagen jeg kjøpt.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp i ovnen.
0: ikke det kaller studenter?
3: Studentlump? Nei. Nei,
0: det kaller det til denne, det de kjøper, det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det dere sa, det som selger, sant? Jeg får den betalt for.
3: Ja. Sånt, ja.
0: Ja, men hvis du har gått på legg på det, så blir det ikke så verst.
1: Ja, men det blir ikke så billig likevel da, Jon.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
0: Ja. Godt på legg fra naboen. Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo...
3: Har du til fuglene?
1: Ja, det er ikke... Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få spørsmål om en fugl.
1: Nei, det var ikke det.
3: Nå må jeg...
1: Nei.
0: Kan ikke høre for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Litt...
3: Nå kommer klarspringer.
1: Gapetrass.
3: Hæ? Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raudig. Det er da raudig i bringa.
3: Raudig bringa. Dumpappen er nå raudig bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raudig bringa også, sant, Klaas?
3: Røvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Undervingen.
0: Skal du høre en gjæresmett, er du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett?
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i
0: kveld? Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre riktig hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han gjør.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja. Han har sikkert fuglebrett ute i
1: haje. Ja, jeg tror han har mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Nei, vet du, han der mannen din er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han. Ja.
0: Er han det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Hvor springer du? Jeg måtte sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han.
3: Ja, spratt om. Ja. Frida, ja. Så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett å...
3: Ja, sant.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn for det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg, det er jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det det.
1: 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om
3: jeg tror? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare mors dag?
3: Ja, sa det.
0: Aha. Ja, men tisdag da, du. Da må du slå til.
3: Tisdag?
0: Ja. Hva er det på tisdag?
3: Å, herregud, det er feite tisdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Å, jeg har fått.
1: Det er også
0: feite tisdag.
3: Ja, det er vel litt enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva er sånne amerikanske skikker? Det har ikke helt sans.
0: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
0: Hva det går i Storheim sanglag?
3: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke mer?
0: Jeg har jo begynt.
3: Hæ?
0: Har jo begynt det på.
1: Har du hørt den?
3: Ja, Jon.
1: Ja.
3: Ja, du var nå da, men det føles som at det
0: det. Jeg var da, du hører ikke mer, skulle jeg si.
3: Ja, men du velkommen igjen.
0: Ja, ja. Tviler jeg ikke. Vi får se du kan det bli med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun Elena.
0: Hun flinke, gitt.
3: Hun flinke, ja.
1: Det hun?
0: Hun fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
0: Ja.
3: Ja, da, det har hun.
0: Og rett utom Bjørne Bøs har vært...
3: Hun har vært litt nå,
0: sa hun, du. Hun skal gjøre bønn. Skal
1: du det? Hun rett etter hun begynner mannskoret?
0: Ja, ja.
1: Ja, da har du det. Har du vært på tur, da, eller?
0: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
1: Ja, vel. Hun har
3: det. Ja, vel, ja.
1: Hun har det.
3: Det er sånn som skjer, det er sånn som skjer, det. Ja.
0: Hun er flink, veldig flink.
3: Det er hun.
0: Vi er fornøyde.
3: Det er ikke tvil om. Ja, da. Trivelig dame.
0: Er hun med ved dere og sønge også?
3: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sønge litt, og vært med og spilt litt av og til.
0: Har du noen oppdrag nå fremover, for å si det sånn?
3: Vi?
0: Ja.
3: Ikke noe med alle første. Tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Man snakker om en korkafé en eller annen gang, men det ikke noe som jeg vet sånn konkret.
0: Åja.
1: Mm. Det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge altså.
1: Åja, da, ja.
0: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror du det?
1: Nei.
0: Ja, men han har vært fin i
3: bass.
0: Han har vært fin i bass, rett
3: ja. Ja. Det vi trenger det.
0: Han kan jo sønge, men han våger. Han begynner, de går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det er noe bare å...
0: Tenk å få et uttrykk der med sangens vinger. Og...
1: Ja, men må du først kunne synge?
0: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også på den gamle dagen.
3: Jo... Ja, da, ja, da.
1: Ja, men Elena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg da?
3: Ja, det gjør han vel da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
0: Ja.
3: Men, Grette,
0: var fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja,
1: var det hyggelig også.
0: Ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk. Yep.
3: Mm.
0: Ja, det var Åse Rose.
1: Visste hva...
0: Han vil med oss inn på tråden som vi er her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det er noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
1: I
0: matproblematikken her. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
0: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
0: Ja, vi staver ikke.
1: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg...
0: Kan skrives med ø også.
1: Ja.
0: Blir det søfell. Det
1: har jeg knekt i meg i dag.
0: Nå blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Haldi Sønbårdstad.
4: Nei.
1: Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
4: Jep.
1: Hei, hei, Jorunn.
4: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
0: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like, hun ute i Kjølstad, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
0: Ja.
4: Jeg får kjølte.
1: Er det det som gjør det?
4: Kanskje det.
0: Du skal ikke ligge med åpne glas.
4: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
4: Ja.
1: Ikke på lufting en gang?
4: Jeg har bare ventiler.
1: Ja.
0: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
4: Det var vel lefse.
1: Ja.
0: Det er lik. Skriver du med ø eller e?
4: E.
0: Lefse, ja.
1: Lefse.
4: Lefse.
1: Ja, det er veldig godt, Jore.
4: Ja, som en bombe på.
0: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
4: Nei, ja, nei.
0: En matrett i låte.
4: Hæ?
0: I låte.
4: I låte?
0: Ja. Nå må du fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er det ukande som har folk rengt inn og fortelle hva det er for noe en i låte.
4: Jeg trodde det var et måltid.
0: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg hele sånn. Ja.
1: Men du kan ikke hette en hele sånn.
0: Du har vært hva det er.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja.
4: Ja, men, altså, det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså?
0: Ja, det er et sukka måltid.
1: Nei, du går ikke ned til bær ditt da.
0: Ja.
1: Nei, altså. Du må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt I under golvet opp nå.
0: Visste du at det var det der?
1: Har du fått... Har du fått... Så har du fått svar?
0: Eldre folk vet hva det for noe.
4: Det blodpølse.
0: Jeg kunne fikk svar med.
4: Ingen.
1: Nå, no, nå, no, nå, no, nå, no, nå, no, ta ikke den.
0: Tramper gjennom gulvet som morse.
4: Ja.
1: Ja.
4: Nei, det gjorde vi ikke det.
0: Jeg kunne jo gjort det da. Kom og sprenge ned trappa.
4: Nei. Hun sikkert veldig opptatt.
0: Ja.
4: Det var ikke tid å springe ned for dette dag.
0: Jeg åt I låten nå på onsdag.
4: Ja vel, hva har du hatt åt?
0: Hæ?
4: Hva har du hatt åt?
0: Hatt åt surmelk?
4: Åh! Oh.
0: Odd!
1: Hva det?
0: Sett I ro. Du skal ikke gå nå.
1: Nei, jeg må få lov å vri på stol.
0: Skit, du... sa jeg det.
1: Du, Jon. Han vil miste lenge med meg, Jon.
0: Ja.
1: Jeg får ikke lov å bevege meg.
0: Han ville til å gå her.
1: Nei, du det. Det var veg.
0: Tatt av vinden holdt det på seg.
4: Ja, da blir det galt. I dag holdt det på. Jeg holdt på å bli tatt av vinden.
1: Nei, det så galt. Ja.
0: Du tenker ut denne mange damer, det.
4: Ja, ned I gata var det helt forferdelig.
1: Ja, det ja. Jeg kan føle seg det da, Jo.
4: Ja, jeg måtte bare stoppe opp over og vente til bygget. Eller...
1: Det var over.
4: Ja, det var heise.
0: Gleder du å stå I ro hele tiden, da?
4: Nei, det var noe, så et par steg jeg måtte stå over. Du kom på felt nummer 4, stå over to steg, stod der.
0: Åja, oh, sånn ja.
1: Ja, Jon misforstod.
0: Nei, det gikk fint. Og så skal vi frem til, det var altså middagspølse, ja, med limon.
1: Middagspølse, du.
0: Blodpølse. Hva vi har inn I en sånn blodpølse?
4: Ja, men...
1: Ja, si det. Hva det du har med før, du?
4: Ja, du må ikke snakke.
1: Det blodpølse?
4: Nei, det sånn siden jeg synes det godt.
1: Jaha.
4: Det var vel...
1: Nei, nå stalen har jeg med sånne spørsmål.
0: Nei, det var
4: ikke sånn. Blod det består I, da.
1: Ja, da.
4: Er det noe annet?
1: Du har vel inn I noe sånn kvitt...
4: Talg.
0: Ja. Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
1: Nå er jeg spent, da.
0: Hvem ditt det her er?
1: Hvem ditt det?
0: Hun kjente for... Mange forferdelig mange sveiser alle disse årene har vært I fjernsynet.
1: Åja, hun ja.
4: Hva har hun kjent for?
0: Mange sveiser og litt forskjellige klær. Hun har vært I samme avdeling.
4: Sveiser, det må være hun andre.
0: Ja, kom igjen.
4: Karen Marie Ellef.
0: Ja! Det rett utrolig.
1: Ja.
4: Ikke sant.
0: Det sant, ja.
4: Men jeg klarte ikke å få til første ordet med det samme.
0: Men jeg sa ikke noe ord til det. Hun altså...
4: Nei, men jeg blandet. Jeg ville Anne, vet du, men det gikk ikke helt. Det passet ikke.
1: Karen Marie?
4: Karen Marie.
0: Ja, hun har vært I TV-sporten.
1: Hun har vært der I mange år.
4: Hun har vært der I
0: 35 år.
4: Hele livet, tenker jeg.
0: Ja, hun like gammel som vi, Odd.
1: Er hun det?
0: Ja.
1: Til beste alder, hun
0: altså. Hun ikke gift engang.
1: Nei, men det aldri for sent.
4: Hun har øret til deg, hun.
0: Og så har hun det sånn, hun slenger alltid på et smil.
4: Ja.
1: Og så, hva kommer vi fra da?
0: Det står ikke noe om.
1: Men jeg vet det.
0: Ja, det kan du fortelle da.
1: Hvor kommer vi fra, Jorunn?
4: Hva er det du som visste?
1: Ja, men nå stiller jeg spørsmål til deg.
4: Åh, og du vet det?
1: Ja.
4: Ja, men da må vi
1: vite. Ikke sånn akkurat da, men nå kommer vi fra Valdres en eller annen plass.
4: Ja. Det visste. Vi er fra Begnadalen I Valdres.
1: Ja, det kan godt være det.
4: Yes da. Hun født I 1950, hun du.
1: Og det hun eldre enn
0: meg. Et år eldre.
1: Det var godt å høre.
0: Er hun fra Begnadalen?
4: Begnadalen I Valdres.
0: Har du slått litt opp på nettet?
4: Ja.
1: Ja, da har du det.
0: Kan du slå opp Ørd Frisli der og se hva han kommer ifra?
4: Skal vi gjøre?
0: Kan ikke du hamne blant apekattene med?
4: Nei, med Julius.
0: Kjemmer ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
1: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på Jon, du. Hva får du Mongolia?
4: Jeg kommer bare på skattelista.
1: Skattelista?
4: Nå får jeg det.
0: Han betalt skatt.
1: Han kommer for noen fjører.
4: Gjelder jeg en elve, du?
1: Det riktig det.
4: Hva ser du? Du her.
1: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
4: Ja, du her.
1: Ja. Står det noe mer om meg?
4: Postnummer til den adressen er 6770, fylke er Sogn og Fjordane,
1: ja.
4: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her da.
0: Nei, det klikker for mye på nå.
1: Hvis det er noen, da sier ikke du det, hvis det er noen mer.
4: Å nei,
0: ikke det. Å, for meg, der er jeg full av heftelsamannen.
4: Du, det stod ikke noen ja. Ting om.
0: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
4: Du har det, ja.
0: Ja, vi har det. Du er bare på trekning, ja.
1: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
4: Ja, veldig supert.
1: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
4: Nei.
1: Selv om vi ikke har noe med det.
4: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
1: Det var ikke mye, det er bare på brygge, det.
4: Ja.
1: På bingo.
4: Ja.
1: Ja. Og gevinsten ble?
4: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
1: 25 penger?
4: Ja.
0: Nei, Radia, hun vinner da.
1: Er det der?
0: Ja, ja, ja.
4: Jeg vann det på onsdag, nei.
0: Ja.
4: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
1: Ikke et rart.
0: Et feil bare?
4: Ja, det var ene gang, da tror jeg satte 20-tal, og det kom noe aldri, så det var litt kjedelig. Men nei, vi prøver igjen.
0: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
4: Ja da, vi får nå bare hver en gang å vinne.
0: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
4: Ja,
1: ja da.
4: Vinner vi så vinner vi så.
0: Ja, 14.000 er en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det. Ja.
1: Er det blitt så mye?
0: Ja, med disse 2.000 så kan du vinne det.
4: Ja, det hadde vært svært altså.
0: Ja, det er så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
4: Neida, det må vi ha, vet du.
0: Det er mange som spiller nå.
4: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
0: Å, heil drøs.
1: Hvor vanskelig å vette?
0: Flere tusen.
4: Ja, det er helt ufattelig at gårdene vinner nesten.
0: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
4: Nei, Martin.
0: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
4: Nei. Du er
1: noe
4: litt
1: datterfort. Ja, nei, jeg tror dere må slutte
0: med. Det ble noe sånn
1: i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
0: Ha en god helg!
1: Så får du lukke vet i svar.
0: Ha det. Dette er helt oppe vidden i det, Jorunn.
1: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
0: Ja.
1: Nå er det da... Oi.
0: Har du forberedt det, altså? På veien nede hvor du skrev dette?
1: Ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det nå heter.
0: Lasse Stefans.
1: På egne vegar, heter det.
0: Men skal vi ha noe sånn gående?
1: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
0: Må vi ha...
1: Kumle ned. Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
0: 25 ganger 25?
1: Nei, 25 ganger 25, heter det.
0: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
1: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans, på egne vegar.

0: Ja, lite stadsbrune är jag nog.
1: Lilian Wolle.
0: Ja då.
2: God kväll Lilian.
0: God kväll, ja.
2: Jag måste skriva namnet, Lilian. Häll på.
0: Ja.
1: Nu är vi inne i Gloppan.
2: Nu är vi inne i Gloppan.
0: Ja då, ja då.
2: Och du har det fint?
0: Ja.
2: Går det går
0: fint att äta.
2: Ja, du syns det, ja.
0: Ja.
2: Det är ju månenskin ikväll.
0: Det har inte kikat ut och
2: sett. Har du sett det? Ja,
0: ja. Men det... Jag har en bra länning inne i alla
2: fall. Ja, du hällde dig inga hyses. Mm. Fyrer du i ovnen, du och?
0: Nej.
2: Oh.
0: Det är inte nödvändigt.
2: Har du det där så kallade varmepumpen?
0: Nej, jag har gått hus.
2: Du har gått hus?
0: Gått hus heter det.
1: Ja, men det månar fyrast, känner du. Jag har gått hus här.
0: Mån det? Sola varmare. Hela dagen.
2: Sola varmare.
1: Har du flyttat nu då?
0: Nej. Det har jag ändå. Då varmar inte sola så mycket mer då.
2: Nej.
0: Lite flyttade svara.
1: Och du, för ni, då sitter jag sol då?
0: Ja.
2: Ja, va? Ja, men då häller du där du är.
0: Ja, det är många som säger det, men det går inte.
2: Det går inte bra, nej.
0: Nej.
2: Men hur det går med hon där så tror jag med att bli möring.
0: Hur
2: går det? Vad är du hade besök av här för en månads tid sedan?
0: Åh?
2: Tror jag med att flytta till Mörkysten.
0: Åh, ja, ja, det.
2: Skulle du börja laga pizza eller vad det var för något?
0: Åh, hon? Nej, det, hon är... Hon arbetar på Playheimen, hon.
2: Är hon?
0: På Mörkysten.
2: Ja, stranda eller vad det var för något.
0: Ja.
2: Så hon, ja. Hon är flyttad uppover alltså?
0: Förlöpig, ja, hon är när vi är här, men hon är inte hemma nu.
2: Åh, nej, då.
0: Hon är ut, vet du.
2: Ja, det ser du det. Vad ser du? Hon vill ju prata med oss.
0: Nej, det tror jag hon tänkte så långt. Du fick mig lov.
2: Ja,
1: jag fick... ja, ja, jag fick du lov, ja, ja, ja.
2: Ja, är inte det käckta? Går ut så mycket?
0: Ja, det är det som man tänker få tal den vid.
2: Ja, akkurat. Nu kan du säga akkurat där du vill och...
0: Ja, men du ska ju inte ta inget tog för samma hus, vet du, det är ju...
1: Ja, nej, det är... Uddan lämpar på det lite sist här, Rek.
2: Ja, det gjorde
0: jag. Ja, ja.
1: Jag har skrivit på allt sånt fejlen har gjort, så han får snart ett schema till sen till posten.
2: Ja,
0: men... Säller du i posten till henne?
1: Ja, ja, jag vågar inte ge det.
0: Vad gör du så mycket?
2: Nej, jag vågar inte ge det. Jag har
1: rekommenderat till och med.
2: Och kanske man betalar det, tror du?
0: Nej, det må du, för den kanske han betalar på släkt.
1: Men som karakterar då...
0: Mm.
2: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hun fikk sekser overalt.
2: Ja.
0: Ja, det tenkte
2: jeg. Ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
0: Ja, ja.
2: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
0: Ja, det går sikkert fint.
2: Ja, da. Jeg tror, jeg tar ikke en alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det er... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi
0: har. Ja, det hører nå det.
2: Du hører...
0: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
2: Har du vært ute...
0: Vet du hva det er for noe? Ja.
2: Nei, vi må ha litt tid, altså. Så blir det for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
0: Det er slalomski.
2: Har du prøvd begge dele?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg prøver jorda enda.
2: Hva...
0: Har du gjort det så för slalomski i alla fall?
2: Är du sikker på det?
0: Ja, det tror jag absolut inte.
2: Ja, ja. Ja. Det är aldrig för sent.
0: Jag kan nog leva stumt det.
2: Ja, Jon heller. Tror du inte jag prövd slalomski? Eller har du det, Jon?
1: Nej.
2: Du har inte det?
1: Nej.
2: Bära sig framåt.
0: Jag vet mer vet.
2: Ja, Jon är lika bäst truga.
1: Det måste du lära åt.
0: Nej, jag har aldrig prövd det,
1: så jag vet inte. Det går lika fort upp emot Sundabacka.
0: Ja, det tror jag så gärna. Det följer väl benen
1: där. Du, visst jag spör dig. Muslimarnas heliga by heter Mekka. Vad för ett land ligger ni?
0: Ja, det var det då.
1: Bää!
0: Ja, det
1: tror
0: jag.
1: Då blir det?
0: Saudi-Arabien.
1: Ja! Saudi-Arabien, ja. Ja, ja. Helt rätt.
0: Det har alltid blivit fast upp här, vet
1: du. Nej, men,
2: ja,
1: men
2: det gick det, ja. Det gick det fint.
1: Det gick ju helt flott.
0: Ja, ja. Ja, det gick nog bra till slut.
2: Ja, då.
0: Mm.
1: Det gick helt flott.
0: Det är som Sverige i vinter, dock
1: har. Ja, det går överkort på 300 kronor på... Vet du, morsdag, då må vi ha lite kicklig.
0: Ja, det är gött, men det kan ju alltid nästan kicklig i vinter.
2: Väl, väl.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Vi, ja. Ja, ja,
1: de som spør, de får.
0: Ja,
1: nettopp. De som svinger også får.

0: Men det var kjekt, ja, ja. Kjekt å ringe deg, Lilian.
1: Ja, takk det samme. Ja, men, snakke med
0: dere. Du vann et sånt gavekort på et sånt hotell på Eid. Gjorde du det sånn?
1: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra jeg vet det til Stavanger.
0: Har jeg brukt det i deg som vann det?
1: Ja, det har jeg.
0: Var det kjekt?
1: Det var
2: ofte. Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
1: Ja, det var nok sant. Jeg tok det ute.
0: Ja. Mm. Det var på heimen, ja.
1: Ja. Det tror jeg var, det falt det godt, god jord.
0: Det er kjekt at trengene kommer til seg rett.
1: Ja, da. Jeg skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
0: Ja.
2: Skulle du få det igjen?
1: Det er så dumme. Jeg skulle få det igjen før, så det var liksom ikke...
2: Nei.
1: Man hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
2: Nei, men det er ikke nøye med.
1: Nei, men så det er ikke henne, så jeg trenger ikke.
2: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
1: ja, det skal jeg gjøre.
2: Hun som stakk av?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Neste gang hun er hjemme, så må hun ringe oss.
0: Ja,
1: ja det skal jeg se.
0: Ja.
1: Mm. Ha det greit.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
2: Ja, hva er det hårsilt det
0: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
2: Og gjorde du det?
0: Ja. Og det var Ståren bygde kvinnelag.
2: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
0: Ståren bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståren bygde kvinnelag.
2: Ikke det flott?
0: Ja.
2: Ikke det flott?
0: Og de utfordret andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
2: Nei, det var noe det.
0: Det kommer jeg på, det må jeg si nå.
2: Nei, men,
0: men vi vil takke da, Nordfjorden er radio, dette er seriøst, vi vil takke Ståren bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror de fikk inn en, noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som det er, sånn som det er like.
2: Flott.
0: Ja, og der var Ståren bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjorden radio til gode sett med kroner 4000.
2: Hva kan du bygde kvinnelag?
0: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
2: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
0: Ja, da må de her på radio.
2: Ja, men det er ikke... De underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
0: Ja, de har sånn, de kommer ihop av og til, og...
2: Skrabler litt.
0: Så det mater, styr og lærer seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
2: Men før så hette det...
0: Magedans og...
2: Det er jo bondekvinnelag.
0: Ja, da kunne vi ordre det.
2: Ja.
0: Og så gamle kjæringer så vrikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
2: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegrana? Har de selger
0: det? De har basar.
2: Og på den måten, ja. Ja. Så det er en fin tradisjon, ikke sant?
0: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer det vi spesielt takker deg for det.
2: Det var fint jo.
0: Ja.
2: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
0: Ja. Men det var fint jo.
2: Men svarte hun på spørsmålet 625?
0: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekna
2: med. Nei, rekna med Anders.
0: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, og blir det for enkelt det?
2: Ja.
0: Pluss 2 ganger 3.
2: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
0: Du visste det, du.
2: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi ringen her. Kumle.
0: Er ikke det vel sent?
2: Nei.
0: Bedre sent enn aldri.
2: Kumle Nev. Der er alle.
0: Da ønsker jeg alle hjertelig Kumle Nev.
2: Til Nordfjorden Radio.
0: Til Nordfjorden Radio.
2: Kumle Nev. Det er Nordfjorden Radio. 57 86 06 60.
0: Det skal være bare en av M altså.
2: Ja, du er på nynorsk.
0: Ja.
2: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to M.
0: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
0: Og da sier vi...
3: Parallel igjen.
0: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
0: Velkommen.
2: Velkommen til Nordfjorden Radio, Parallel.
3: Takk for det.
0: Er det det sier på svimmer og...
3: Ja.
2: Nei, jeg bruker ø da.
0: Velkomne skal det være.
3: Nei, det er ikke just. Nei, vi skriver velkommen.
0: Du, morsdag.
3: Ja.
0: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit. Det er noe svært på det min.
0: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
2: Ja.
3: Men det skal jeg nå kjøpe hvis jeg ikke vinner.
2: Det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi,
2: ja, riktig. Jeg må bare stelle pent med henne.
3: Og sette pris på det.
2: Lika med blomster.
3: Ja da.
2: Du og?
3: Ja, jeg liker godt blomster, det fint det.
2: Du ute og reiser ut i høyen og grev og...
3: Nei, så...
2: så glad jeg ikke
3: Nei, jeg greier, jeg tar noe vekk ogel også der hjemme, det gjør
2: vi. Det er det, ja.
3: Jeg blomster, men der må du se litt skikkelig ut rundt kvister.
2: Skalderkål.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
2: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
3: Ja, jeg må nå det. Det noe sikkert.
2: Kan du hjelpe deg nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
2: Altså... Har du vært der en god stund nå?
3: Å, ja, da, over et år.
2: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da det et år omtrent.
2: Å, ja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
0: Aha. En treige.
3: Ja.
2: Nei, men det klart, det går der med stive...
0: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
0: Et av sånne turistskip-greier, nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det det.
0: Ja.
2: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først, og så Karlvåg etterpå.
0: Aha. Er det bare sånn pilar av styr, da, eller?
3: Ja, det søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Det 50 meter lange.
0: Ah.
2: Jeg får nå levere litt ferdebetong, da.
3: Ja, det blir mange biler fra stranden.
0: Hva skal levere betong igjen nå?
3: Det oppsag. Samtidig på stranden.
2: Åstand, ja vel.
0: Det gode tider for deg nå, da.
3: Ja.
2: Grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyene og i Karlvåg og det.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Belonger Kjæring?
3: Ja, du vet, det noe vokser betong inn i Måløy også. Å,
0: ja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider seg om betongen. Så.
2: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
2: Det klarer samarbeidet også, altså?
3: Ja, det gjør noe det etter. Det sjelden noe her, vet du. Ja, ja. Det noen ny firma som starter da.
0: Det ferdig betong her nå.
3: Ja, men de får ikke levere noe.
2: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det noe helt rett, det noe min mening da.
2: Men bare stopper deg inn på ferdig kajer,
3: ja.
0: Ja. nå har jeg noe positivt om sykehuset. Nå skal vi noe samarbeid oppe mot Volda på kirurgien eller kanskje sånn.
3: Ja.
2: Ta dem mot alle sånne små gleder.
0: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
2: Vet du hva, Perlien? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
2: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
0: Det vet jeg helt sikkert.
2: Det har vært mye likere, det skulle vi få gjort for 50 år siden.
0: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at E6, eller jeg må nå gå med Lotanda, det er noe med meg. Nå helter jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og... utbedret veien og alt sånt.
2: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det noe greit.
2: Det veien det, ligger der.
3: Ja, veien der, det bra vei.
2: Det bare å rette ut litt svinga.
3: Ja da.
0: Ja.
3: Men det må nå...
2: Men det jo min mening.
0: Men, det ikke status, det jo... Det må være noe nytt og nye plass, da blir det status, vet du.
2: Det ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeider noen først ryner den veien sin. Såg jeg noe av isom.
0: Det vel sånn at en mel i seg av kake kan jeg kjenne på.
3: Ja da, det jo klart jeg gjør.
0: Det gjør jeg. Vi vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende, det der en kommer fra. Det jo litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om det er sykehuset.
2: Ja, det gjør
3: det. Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
0: Men Arbeiderpartiet lover nok det, med fingrene bak på ryggen i kryss.
2: Og så trekkte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det over og ut snart med alt.
0: Nei, det jo populærende på Østlandet.
3: Ja, det noe greit nok, men...
0: Men der folk ikke bor.
3: Det noe ikke for arbeiderne lenger, det noe min mening.
2: Nei, den siste...
3: Men jeg satser ikke på arbeidsplasser, ser du til.
2: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimann, jeg for alle gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han hette.
0: Torbjørn Benson.
3: Ja. Torbjørn Benson, ja, men han var noe, han arbeidde noe til livet med han.
2: Han var den siste av disse gode gamle.
0: Han kalte spade for en spade. Ja.
3: Han gjensønner vel ikke sleinspikere.
2: Nei, dette fjattet som kommer noe.
0: Jeg slår på om han har vært skjeten på fengene.
3: Nei, det vil jeg på.
2: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Ja. Han har ikke vært ute og frøse på fengene.
2: Nei. Han tror ikke jeg skulle hatt å få skåle...
3: Nei, det var så vært som kaldvind, men på helse de siste dagene, de siste 14 dagene.
0: Austavind, da?
3: Ja, det var faktisk ikke så her, men blæsen og så bare så vart den.
0: Sø-austen, ja.
3: Ja.
2: Den tar altså så godt her på Eide.
3: Ja, nei, det gjør han på helse, men det er jo elvanen på på bägge sidor där, vet du, ner i dalen på bägge sidor. Så det kallade träckningen där.
2: I kväll gick sista biten av rökeloxen, Perri.
3: Ja väl.
2: Nydelig.
3: Det blev mat i sommaren då.
2: Ja, oh, no,
3: men det hausta igen.
2: Alltså får du säga att hon därför jag nämnde det.
3: Ja. Jag räknar med det.
0: Ja, vi har ingen fasta bestillningar.
3: Ja. Och det är inte länge förrän vi har dött nu.
2: Nej,
3: nu,
2: det närmar sig.
3: Närmar sig nu.
2: Du börjar känna dig i fingrarna.
3: Ja. Tron är liggna på taket. Alltså.
2: Ja, gör det, ja.
0: Det rycker både lite här och där, skulle jag säga.
3: Ja, det börjar rycka nu. Det börjar hästeskor nu först, så.
2: Jag kan tyst starta och koppla med det nu då.
3: Första maj.
2: Första maj, då är det alltså.
3: Ja.
2: Då har det läge på kvil.
3: Då går det slag i slag.
2: Ja.
0: Du.
3: Det är väl snart träning igen nu, så.
0: Vad heter fyra som ligger utanför bygda i Oslo? Davi.
2: Nådde.
0: Davi nådde. Nå fyrvärre så vackert, sa Johan. Och så gick det i land och koste sig.
2: Gå i land. Det händer så många
0: på huvudet en midsommarnatt.
2: Ja. Vad var vi så råd att få
0: då komma vi...
2: Var vi så råd att komma närmare nu?
3: Nej, det är inte dyna.
0: Ja!
2: Då vi nådde dyna. Vi måste
3: ha tanken när synge nu så...
2: Ja, tack ska du.
0: Du lyfter bara...
3: Nej, det vet vi här nu ens så sätter på tjocken och vet du. Och kommer nu och skriver.
2: Kom, kommer.
3: Och jag skrev det på ett papper med ro, vet du.
0: Ja, dyna fyr skrev hon.
3: Ja, hon skrev det.
2: Och jag kände på den
3: måten. Skrev dyna och sen spörsmål, tack.
0: Du vet inte, hon ville gå och lägga sig då.
3: Och kom med dyna.
2: Ja. Detta må du ta som ett hint, Perri.
3: Ja.
2: Men säg hon kan ha väntat till den här radion.
3: Ja, det kan ha väntat till 1-12 då.
0: Nej, du väntar på något gott, väntar inte på jävligt.
3: Nej, jag gör inte det,
2: vet du. När folk säger, du kan ha hållit dig du och.
3: Ja.
0: Kom du idag?
3: Kom idag, ja. Vad är det så mycket jag gör? Jag måste jobba föräldrarna.
2: Det måste jag,
0: ja.
3: Men det är sajdes. Jag kan lika gott jobba. Det är så gott värre. Och så har du en fin vinter.
2: Ja, jag har inte släppt fint undan, ja.
3: Ja. Ska inte klaga i år.
2: Har du inte varför du har stiva fingrarna?
3: Ja. Ja, det är som kanske blir stivt.
0: Nej.
2: Jag skulle inte säga något, men jag kan inte säga
0: nu det. Du...
3: För oss när fängrar så blir det stiva, va?
0: Nu må vi säga tack till dig för att du går helt över det.
3: Det är grejt.
2: Det var kjekt att snacka med dig.
3: Ja, jag ligger så. God helg.
2: Ligger så nu, ha det.
3: Hej.
0: Det var Perri Lien.
2: Ja. Men då har du rätt mannfolk.
0: Han har en kald jobb.
2: Då har du efterlyst
0: en mannfolk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 ringar då. Och bland dig är det 2 mannfolk.
0: Det är bra.
2: Ja, det är
0: rätt. Hur många procent blir det?
2: Hur många procent? Nej, det kanske har det så en gång.
0: Nej, det har inte en sak.
2: Det går
0: inte. Jag spår dig, ikke?
2: Ja. Det är mig,
0: det kan jag bella vara att göra.
2: Men nu...
0: Ravelsk.
2: Har du ett gott spörsmål?
0: Ja, Ravelsk.
2: Varför nog?
0: Det gör i alla fall du.
2: Det var nog rätt man, och det snackar du om.
0: Ja, Ravelsk.
2: Rav... Elsk.
0: Eller det kan vara Ravelsk också.
2: Ja. Ravelsk.
0: Ja.
2: Eller Rave.
0: Inte helt nog att säga kvinnfullt att göra. Det möter många.
2: Det är nog det där säger då, men jag tror nog det att... ja.
0: Vad du tror?
2: Det är nog klart nog detta mannfolk jag
0: också. Ja.
2: Men inte på samma måten.
0: Nej, telefonnummer 528-60-660. Vad gör du på när du har en otrolig Ravelsk?
2: R-A-V-E-L-S-K.
0: Det har inte något med de 4 sista bokstavarna att göra.
2: Nej, det är tvärt emot. Det går inte an att hjälpa med det.
0: Det kommer an, men...
2: Ja, men man helst... Du kan ju förfölja säga något, men...
0: Nu är han alltså blid ut. Nu är det säkert kring puggen på tråden. Jag ser på en annan
2: sted. Ja, nu.
0: Gåvekort på kronor 300 med
2: det
0: är alltså blomsterbinderi och det driver mycket svärt gartneri.
2: Ja, väldigt fint där nere.
0: Flott arbetsplats. Kan vi ha med oss här?
2: Nej, annars blir det färdigt.
0: Han har lagt på igen han. Eller också driver han inte dig bara.
2: Hallå? Kan du se det?
0: Nej, men han sitter och ristar på huvudet. Jag vet inte om han har styrt mig. Han pratar inte till.
2: Och jag
0: det var fel, ja.
2: Kvart.
0: Ravelsk.
2: Det är så strax gå, va?
0: Det är alltså...
2: R-A-V.
0: Det sier at det...
2: I-L-S-K. Rav. Elsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
0: Hvis det sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
2: Ja da. Jeg snakker om at jeg skal strikke menn.
0: Men det blir mye ravelsk.
2: Ja.
0: Hæ? Det blir ikke noe ravelsk. Telefonnummer 5-7-8-60.
2: Ja, det noe kjekt at folk har ringet inn også.
0: Nå ikke sier til vi gjør det også. Kan vi ravelsk litt med folk?
2: Ja.
0: Det gjør vi lett.
2: Det ikke problem.
0: Det ingen problem på sene fredag. God kveld, god kveld.
3: God kveld, din.
0: Vil du ravelsk litt?
3: Ja.
0: Kan du litt ravelsk?
3: Ja, det hender noe vel, men...
0: Det en damesport?
3: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
0: Og det bare å...
3: Og skravle.
0: Skravle, ja.
3: Ja.
0: Nei, vi skravler noe litt vi og egentlig.
3: Ja, det kjenner han på, det ikke alle så lite samme mål de har eier om.
2: Nei, men må si til folket hva du heter.
0: Ja, i alle fall han hørt.
3: Du har spørt grad.
2: Ja, spørt grad, ja. Det ikke det at jeg og Jon visste det, men...
3: Jeg sa det faktisk.
2: Ja, så Anders.
3: Jeg sa det sitte på også.
2: Og gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, men det greit, Lars.
3: Det helt flott, alt jo.
2: Vi har skrevet opp navnet ditt.
0: Ja.
2: Så du kan vinne et gavekort.
3: Ja, det har den sannsynligvis ikke skatt.
2: Ja, det passer godt, ja.
3: Det er samme ord, så det...
2: Ja.
0: Har du en mor som er i...
3: Jeg har faktisk en mor som er
0: i... På rette side av denne verden?
3: Ja.
0: Ja, hun er...
3: Jeg vet jo.
0: Hvor gammel er hun da?
3: Hun er i sitt 93. år.
0: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
3: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar som en speil.
2: Ja, er hun oppe på Bjørkedal, eller?
3: Nei, nå er hun ute på Folkestadtun.
2: Å, ja, bare der, ja.
3: Det er vanskelig å være hjemme nå.
0: Ja. Når du er oppe på besøkene, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
3: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for det er noe ting som jeg lurer på, da. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
2: sak. Og følger med på TV og radio.
3: Ja. Det er de grader, og det hender så ofte det at vi vet det rette settet, så det...
2: Ja, det er ikke, den tiden er ikke forbi, du.
3: Nei.
0: Ja, men det... høres bra ut. Han hørte han... Sitter her med et spørsmål
2: sine. Gjør han det? Ja, behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål.
0: Ja, han har jo egentlig det, altså.
2: Vi har kjekt å prate med folk.
0: På besøk. Er du ofte på besøk i Modi, da?
3: Nei, du bruker som regel å vette hva 14. dag.
2: Jaha. Lager du til en sånn fast rute?
3: Ja, altså, vi vil prøve å dele litt på det.
2: Ja, sånn pluss minus. Vet du, det er ikke lenge gjort opp der nå? Hvor lenge bruker du?
3: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
2: Ja, nå tenker du fråståret.
3: Ja.
2: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig. Vi skal ikke snakke om det folk som blir skåtende, men... Husker du Robert F. Kennedy?
3: Ja.
2: Hva årstall var det?
3: 1963.
0: Nei, det var broren.
3: Nei.
0: Robert.
3: Sa jeg det en gang til.
0: Ikke John F. Kennedy, men Robert.
3: Robert?
2: Robert, ja.
3: 1968.
2: Det var 68,
0: ja. Men det er jeg satt og ventet på, ja.
2: Du blandet ihop disse to?
3: Nei, jeg har ikke skikkelig.
0: Nei. Han trodde vi sa John, vet du.
2: Det var 63. November 63, var ikke det?
3: Ja, det var det.
0: Hvis du er med på et bandy-lag, er oppe på bana på et bandy-lag og er med, hvor mange er det da ut på i slengen?
3: Et bandy-lag?
0: Ja.
3: Så det er de som spiller med runde ball og buakrølle.
2: Det er
3: 11 på hvert lag.
0: Ja, det stemmer. Det er samme som fotball.
3: Ja.
0: Ja, det er like store baner, tror jeg.
3: Ja, det er store baner og en av egne kjesse. Det er ikke samme ishockey-kjesse og bandy-kjesse. Det er ikke samme.
0: Men det er lov bare 4 innbytter, da.
3: Ja.
2: Det er ikke det med fotball nå, da?
0: 3.
2: Er det 3, det?
0: Det er for litt opp i divisjonene.
3: Ja.
0: Så Haugen og sånne som spiller lava, så er det for sprengt ut og inn hele tiden, så ser det ved.
2: Nei.
0: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonen.
2: Ja, nei, det er akkurat som handball, altså. Du kan bare skifte ut.
0: Skifte, ja.
3: Det er rynende raske sport, i alle fall.
2: Men er det, Bendy, er det nok utbrett her i Norge?
0: Nei, det er det indre Østland mye før. Det var vel på grunn av vinterforholdet. Tror ikke du det er Lars?
3: Ja, det er helt sikkert.
2: Sjelden
0: og... Mjøndalen, Sarsborg og Reddy og...
3: Ja, men det er borte og nedi der.
0: Ja.
2: Sjelden den høyre noe om bandy.
3: Nei, det skal noe til å kunne, for eksempel, å kunstfryse hele fotballbanen, det skal noe til det.
2: Ja, og ha stabilt kulde.
0: Hvis jeg husker litt sånn før, og så sportsrevyen, så var det alltid siste innslag om vinteren, det var bandykamp, men jo Reddy og Mjøndalen, eller Mjøndalen og Strømskort, litt lande ned der.
2: Var det?
0: Sparta.
2: Den tiden var svart-hvit, Sverigen.
0: Og Eivind Jonsen var da kommentator.
2: Ja, då var sportsrevyen kvart over ni
0: sändagen. Kvart over ni sändagen var sportsrevyen.
2: Det var det i många år.
3: Det var det,
0: det var... Och sen den speciella melodien.
2: Ja.
0: Ja, det var så.
2: Ja, var det den, ja. Ja, ja, ja. Så blev han skiftad över. Dumtor och dumtor. Nej, går det vanligt där? Var det? Jag kallar det nog. Har jag pejling på?
3: Nej, det var tunga helvete.
2: Ja.
3: Skicklig melodi.
2: Jag har de kallar Maria Elefsen, du.
3: Så ja.
0: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och så ett ingebandy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där i Lund och
2: kallte det
0: avart. Ingebandys.
3: Det är något sånt som är strängt på fötter.
0: Ja, men det är ju en avart av utebandyn, tror inte du?
3: Ja, ja då, det är som sagt, det är rundeboll och vi var kölle där också.
0: Ja, men så har du precis stor landhockeyen och liknande, vet du.
3: Ja.
2: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
0: Där är ju India väldigt flink, och Pakistan och...
2: Det är där, ja.
3: Och Bangladesh, det är det stora. Det är cricket.
2: Ja, landhockey, ja.
0: Han där dig vid cricket, han var inte så värst.
3: Han var frontfigur, det.
0: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kallar huvan hade han?
3: Det var skvinnhuvar du tänkte på.
0: Ja, nej, han var ju sån, han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
3: Ja, han var pälsjägare, men inte uppe i, det var nog, han har som sagt, han var ju sörstadsman.
0: Davy Crockett?
3: Ja.
0: Kapten Mickey, och så sa, huskade så blå
2: han? Han hade en sån som hette Tim eller något, Tim.
3: Ja, det där smale,
2: smale
3: långgrejerna.
0: Ja, det var smale långhäften och kom in på något käckt här. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
3: Ja, delt i tre.
0: Ja.
2: Ja, något sånt, ja.
0: Tre?
3: Ja, jag menar det.
0: Nej.
2: Nej, alltså störelsen. Ett A4-ark delt i...
0: Det var to du berättade ut bara och last på bägge sidor.
3: Ja, ja, ja. Man var en stripe på kvar sida. Tre bilder på kvar
0: sida. Ja, ja, det är möjligt. Det var tre bilder, ja. Ja, det kan möjligt.
3: Stort sett.
2: Det var Davy Crockett och lite här hette Vill West.
0: Ja, det var kapten Mickey och ja, gängen där.
3: Kapten Mickey och det var...
2: Jag köpte det.
0: Du var för en tid.
2: Kvar vecka köpte det där.
0: Vad hade det nog du?
2: Ja, ja. Är det blivit av?
0: Vi samlade ju, men det, och så kom sölpilen att styra.
2: Nej, det var inte.
3: Ja, nej, det var... Alltså, sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
2: Det tror jag var mig som jämte...
3: Det var brodern som köpte sölpilen. Han, och så där svåger han i minnes. Ah,
2: ja.
3: Jag är 15 år yngre.
2: Ja, ja.
3: Det var ju sån i sölpilen tidigt.
0: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
3: Ja, det var mycket snadda.
2: Tempo?
0: Det var en bilkörning.
2: Åh, ja, väl, ja.
3: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X9, vet du, och måttes till place.
0: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
3: Ja.
2: Vad är det blad som heter Cocktail?
0: Nej, men det var för dig som var äldre guttande då.
3: Inpockade i papir, har jag nästan sagt, så du såg ut som ett cigarettug.
2: Kom med, det skulle du...
0: Det var sådana huskysblad,
3: det. Ja, det var
2: huskysblad. Kulast.
3: Och jag var hatt och då så hade kiosken på Gajferiga in i Volda.
2: Och i, ja väl, i Volda, jaha.
3: Ja.
2: Jag gick, kan du sa du skulle komma in och köpa det bladet då?
3: Nej, vi sa att du skulle ha det, och då var jag bakom, har jag nästan sagt, ett förhäng och hämta och så... la ut ett gråpapir och så trillade bladen i så det var som cirka 20 mm i diameter med tejp och var ett gummistrick.
2: Ja, och du kom bärare med detta så förstod, så såg ja, aldrig vad det var.
3: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med inne om han nästan sagt, antingen dressjacka eller möjligen konstig bobbljacka. Man kom upp i konfirmationsstressalder och hade ju dressjacka med innerlomma och det gick akkurat ni.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Och idag står det utställt allt dåligt.
3: Ja, ja, ja, herregud. Alltså det var ju babystoff.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Den gången.
0: Det var oskyldig blad.
3: Ja, men eget, med eget, ja. Det vi påstår.
2: Det var nog det.
0: Vi var uskyldiga vi som också på det och så.
3: Ja, det var vi också.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
3: I måde.
0: Och så får du fjol om du är heldig med att räkna igen.
2: Ja då.
3: Ja, det hoppar mig också.
2: Ja, det. Ja. Ja. Vi får nog bara säga, vi får nog hoppa att alla vinner.
0: Ja, det hoppar vi i utgångspunkten.
2: Vi måste vara neutral.
3: Det följer det, det.
2: Ja. Men det är god, Lars.
3: Okej.
0: Okay. Ha det.
3: Ha det bra.
0: Då, Ödd.
2: Är det musik nu, Jon?
0: Ja.
2: Syns du det?
0: Det syns det vi skulle ha nu.
2: Har vi med jävla?
0: Skravling går alltså. Ja.
2: Det passar på en orsdag. Tre röda rosor med dansbandet.
0: Jag ska spela in och fortälla kalla instrumenten rattgire på något.
2: En?
0: Rattgi.
2: Instrument? Oh ja, det är så du kan.
0: R-A-T-G-I, vad är det för något?
2: Rattgi, vad är det för något?
0: Ja, min rattgi, en trogen vän.
2: Ja, den
0: har haft sedan länge sen. Det spelar tonar
2: i min
0: rattgi. Ja, då ska vi höra kaffarapplatet, vi ska höra. Ja,
2: passar till att lära. Tre röda rosor med dansbandet.

0: åt mig.
1: Ha, detta tror jag var lite fel här du, John.
0: Vad fel?
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere, Svein Fjørtoft och...
2: Toril Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vara? Kan det vara då?
3: Vi ringer till nära, Jan.
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter med mig och TV och hör på radioen.
1: Kombinera det?
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Toril?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell, Toril?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat kämpa och stampla sig. Det är när du skiskjuter. Men det är stående eller liggande?
3: Ska liggande.
1: Kan det vara en Jon klar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du
0: det? Svarte du Svein och det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr.
1: Tror du det? Han är flink eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De... I så här väl mest dagarna sen nu när jag spelat i mitt fjord.
1: Mitt fjord. Var det något sätt att ögen så?
0: Ja, något sätt full fjärde och nu jag ska upp och jag ska ge på stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenes Ground. Stockenes Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, den löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bedre?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Nå, vi har noen spørsmål her.
1: Det må jo det.
0: Nå må jeg snarere svare, altså. Ja, då, det som roper først navnet, han får svare først.
1: Ja, da må du rope navn. Ja. Ikke si svare, men si navn da.
0: Hvor hen bodde... Tigergutt.
3: Åttemeterfrågan.
1: Men du skulle säga namnet.
0: Nej, det var du gå. Nu du måste säga namnet. Detta glömde du. Vad du tror du säger?
2: Åttemeterskogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör
0: då. Nej, men kaffan är skog bodde... Kan jag fort? Den var så bodde den nog igen. Tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var 80 meter skogen.
0: Kan du få ta 80 från stan och 100 i Botja? Du åker dessa skog så 80 meter då.
3: Vad är tre som datt ner och vi är stånd?
1: Var nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja vi... Ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Kan få ett poäng
0: och sen nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrømpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa Kulla.
0: Ja! En
1: här.
0: Är du med Svein?
3: Ja.
0: Ja, nu må du lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu kommer jag vara något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du väl säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har
0: inte vore
3: president han?
0: Nej, det har inte. Men han borde skådespela.
1: Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja då.
0: Men han heter Skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den första damen.
0: Ja, det kan du göra, Svein.
3: Ja, men herregud, så rostat jag inte tänkt på det.
0: Tror du det var lavangen, du?
3: Skulle
0: inte ha
3: gått ner
0: för
3: att
0: jag begynner
3: tänka.
0: Jag syns det här
1: är Synfjord. Ja, det huskar du gått. Synfjord, huskar du, Svein?
0: Dock, ska det avgöras då?
1: Ska det avgöras då? Men då, har du hört det här, det var en bok. Gurin med reverumpa, Ken skrev den. Väldigt känt, manlig.
0: Jag måste ju säga mig.
1: Kafaren författare skrev boka Guri
0: med reverumpan. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Det var det om...
0: Ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kämpar på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
3: Förde?
1: Heter han? Nej, jag...
0: En!
1: Alltså en känd man.
0: Och så Förde och Anjeplassarna. Nu må du komma med några exempel.
1: Nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter detsamma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Baj dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja?
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår, han har fått ett museum och gått till sig någon.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med chokladmaskina och...
0: Du ser ut som chokladmaskina. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte en choklad. Lud lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annika. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi svar, og da... Oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornamnet våre, sier fort etter navnet. Kan vi gjøre på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja...
0: Ja, du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Toril?
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på ditt, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om så.
1: Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för en jag snackade om i förr?
0: Det lurar jag mig på. Du tänkte på stickarna Kjell Uppsett.
1: Ja, vad har ni tänkt på, ja?
0: Hur ska du veta det då?
1: En känd man från förr som haft av mig förnamn. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolsta nå, vet du så.
1: Ja, blander du ikke.
0: Men hva kjekt det var med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde
0: det? Ja, du vann jo.
1: Ja, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvil, jeg tror vi sa jo av opptak.
3: Altså... Hva vinner du i kveld da?
1: Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jag har
0: inte fått det. Nej, premien ikväll är alltså en helg på Stockholms golfpark med att slåss hur mycket golf du vill.
3: Ja, gärna.
1: Ja, men...
3: Det låg med en gång, det ska vara prov.
1: Ja, men det, vi får ta den som en gång, Svein, en sponsor en gång.
3: Så ta som en prov för allesammans.
1: Ja, akkurat. Nej, ikväll är då Hildes gartneri som har gett oss en gavport på 300 kronor.
0: Ja.
3: Det är bra.
0: Det passar bra när det ska vara morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska ner
0: ränta någon blomstrat emot. Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga oavgjort.
0: Vi säger oavgjort.
1: För han säger Kjell Svein. Och...
0: det är något Svein Kjell till.
1: Ja.
0: Ja, det är helt vilt, vet du.
3: Det var ju kjent att konkurrera lite.
1: Ja, vad är det då? Detta kan vi pröva en gång till.
3: Ja, då.
1: Visst, docker två ringer in på samma tid.
0: Ja, vi kan ta två försäljliga vi. Ha det gott, bägge Tom.
2: Ja,
1: ha det gott, ja.
3: Ha det.
1: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
0: Nei, om en kvart på tull.
1: Hæ?
0: Kvart på tull.
1: Om en kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
0: Ja, men det stemmer nå.
1: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodet oss i dag.
0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja, da.
0: Olivers det.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Visste jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi skulle vi frem til i sted? Ja, du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
1: Ja. Jokter, jeg må så vite alt.
0: Telefonnummer 528-60-660. Värsn. Nu har han fått något för att hälsa. Nu ska man till skriva ut.
1: Nu,
0: ja,
1: det, till, nu, då blir till, lite förkavad.
0: Nu måste vi till att tyda kråket. Ja.
1: V-E-R-Ö-S-N. Vad blir det?
0: Hallå!
4: Hallå!
0: Du heter?
4: Jag heter Gerd.
1: Och du är inte?
4: Nervös.
1: Nej, riktigt.
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Vad sa?
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Hör det sån ut?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag tror du är glad det är gott, Gerd. Vi ser kvällarna dina på radioen.
4: Nej, jag slutar med det.
1: Ka?
4: Och vara nervös.
1: Och jag skulle sluta med att vara på radioen. Vill du...
4: Ja, ska jag det också då?
1: Nej. Det syns inte vi.
4: Åh, nej. Nej väl. Vi får nog se.
1: Ja.
0: Det går så fint så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må beväga oss framöver här. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
0: Kommer det ihåg dig imorgon då?
1: Imorgon?
0: Och sen dag?
4: Det vet jag inte. Jag är inte så många som kan komma ihåg.
0: Ja, mannen kommer väl ihåg lite.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
1: Har han på?
4: Inte akkurat nog, nej.
1: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
1: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig nöjd med det.
1: Du har fått så många i chans?
4: Ja, då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein eller hend eller føt eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammene Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det er som med alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men og det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Å, oh, faen.
1: Ja, det var det.
0: Kan det skulle
4: det?
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja. Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i miljøet, så du kunne få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånt, så du kom på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: er det noen fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsprenen inn da.
1: Ja, vel.
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstalsprenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Ja. Men Torøy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Men nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva er det, hva slags materiale ditt, eller?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en speciell träsort, eller
4: ja.
1: Träd och träd. Det var nog...
0: Det susar i...
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du.
1: Åh, ja.
0: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort, ett kort jäntenamn.
1: Ja.
4: Åh, ja.
1: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra.
0: Ja, mycket då nu.
4: Ja, väl.
0: Utroligt det kan bli tätt allt det där. Men det hade varit forskjellige andra lammar också.
1: Det var en gröna upp i fjällvattnet. Helt ner med land.
4: Ja, det var nog Siv.
1: Ja, men
0: då... ja, Siv.
1: Det var Siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var Sivbåt.
1: Ja, visst kunde det.
4: Ja, okej. Okay.
0: Det är den ni har satt lite långt in i, Gert.
4: Ja,
0: den
4: har satt långt in, ja.
1: Nej, men det...
0: Ravan och Sivbåt, vet du.
1: Jag tror aldrig var laga av.
4: Ja, var både Ra 1 och Ra 2.
1: Ja. Men en tigris, var det den första där då, eller?
0: Tigris.
1: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den. Jag var bröderna Dahl där. Jag var 11 gris där förresten.
1: Det var lite för kjell, alltså.
4: Ja, det kan hända.
1: Ja, det är inte för att... Ja, jag huskar den serien, ja.
4: Ja då, den följde vi med på.
1: Den följde vi med på. Det var väl ungarna var små?
4: Det var det.
1: Ja. Nej, men det gick fint, Gab.
0: Då är du med på träckning, jag och?
4: Ja.
0: Kör mig på med något till här.
4: Ja,
1: grattis. Ja, vi klarar inte, men det är fina
0: grejer.
1: Nej.
0: Vi klarar
1: inte, vi.
0: Ja, vi tog så vi in, så tar vi sån dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-dudle-
1: imorgon.
0: Nej, jag tar hela ett spörsmål.
1: Ja, ja, men det är ett spörsmål.
0: Nej, men det kan ta en, det är en utlänning som är med och sänger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja, men.
0: Han sänger country.
1: Har han också
0: kan Grand Prix
1: att göra?
0: Ja, han har det.
1: Varför det?
0: En utlänning som hinner umgås och var med.
1: För att han har varit på sandan, du tänkt på?
0: Ja, det betyder, men kan heta. Den finaste sånger säger där också.
1: Ja,
0: ring in och stäm.
1: Ska vi
0: synge det? Vad heter han från USA? som är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen i Florø förra lördag. Bara du vet det så är det bra.
5: Det är jag för ett norskt namn.
0: Nej. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slog han i honom med.
5: Last night, so sleep in the
0: ja, men nu var det nog var helt annan. Telefonnummer 528-60-660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platta imorgon, du får tänka.
5: Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva mina röda rosor nu då?
0: Tror du har han klar?
5: Tre röda rosor med danseband Anders.
0: Han är 76 år, han karen vi ska fram till.
5: Ja, det är
0: jag. Hälsa väldigt gott.
5: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Njörhallen i 64.
5: Lämme Jim Rips.
0: Lämme Jim Revers. Jim Rips, ja.
5: Var det 64?
0: Det var inte bara de två då. Det var flera också, Jack Atkins.

0: Ja, Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande nerv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Arthur. Det är ju den och år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. In ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, ska tro?
2: Jag heter Toril Olesru.
0: Och när går kväll, du? Du och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bear.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sån igen?
2: Ja.
1: Alltså, nu tänker du på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämt du åg på han då?
2: Ja, då.
1: Vi gjorde
2: ja,
1: det.
2: Då. Ja, då.
1: Eller snacka med och han, eller han andra grupp.
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så, det han, det kan det heta någon, det band han spelar i.
1: Ja,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så känner du in i så där så fick sån...
1: kritik?
0: Kritik för det, det sa...
1: Mokamannen?
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du förtälja mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag vill prata.
2: Ja.
1: Jag syns det här är... Är det fjärnsyn ditt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Så skulle du ha lite.
1: Ja, jag sitter här i den liten.
0: Det var inte du... Det är som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad de heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, det gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja. Plumbo!
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Ja, Tore, helt kort styr med?
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... I under åren när vi var in på... Kontrafestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hina hårde dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge är det sedan?
2: Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dager.
2: Ja.
1: Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånn greie?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Och jag är på styremöte in på Breim och det syns jag är ganska speciellt.
0: Är du där nu?
2: Ja.
0: Och du sitter här på radio?
2: Ja, det gör de säkert alltså.
0: Ja.
2: Och i år så blir ju Kontrafestivalen utvidad med en dag och från onsdag till lördagskväll.
0: Ja.
1: Men alltså, där är inte något på söndag, något kyrkekonsert eller är det slut på lördag alltså?
0: Nej, kyrkekonserten är...
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst, vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrleger, vet du. Han har bett om att vi må vara absolut tyste.
1: Ja.
0: Men det blir lite spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag kommer inte, han Bobby bara.
2: Nej, det hade varit stas.
0: Han är nog likväl nu så.
1: Han behöver inte resa bort det nu.
0: Så det är en fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Kontrafestivalen.
0: Och då valde det dig.
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må da være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må da være fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetningen måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
0: Og så, ja, det jo en forutsetning. Hvordan skal du finne radio være med og lage reportasje i samme slengene?
2: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
1: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller, du, Toril.
2: Nei, ikke det. Nei,
0: han jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange turer.
1: Du jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja, ja, ja.
2: Men jeg fikk beskjed om at jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reisa meg selv.
1: Nei,
2: da,
1: nei.
0: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren, da.
2: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg, da, jo.
0: Ja, ja, vi får si det sånn. Vi får se.
1: Dere får bli enige.
2: Ja.
1: Hva tid blir dette snakk om, forresten? Nei,
0: det en sånn langtidsplan, litt
1: egen. Må jeg ta radioen alene i en måned her, eller hva som skjer?
0: Det halvåret må du ta alene.
2: Det må jeg, ja.
1: Svein, er du klar for å hjelpe meg? Har ikke hun fått spørsmål?
0: Ja, hun har fått. Du kan få være med og trekke, du, siden du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Men nå klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka 12.
1: Ja. Oi, ja. Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig. Hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Det er mors dag på søndag.
2: Ja, da jeg innabil i saken.
0: Du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du vet ikke hva... Nummer, Svein ringde jo inn, du vet, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
2: Nei, det gjør ikke jeg. Men nei. Skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
0: Ja.
2: Ja, da velger jeg...
0: Jeg velger meg, jeg.
2: Jeg velger meg nummer 7.
0: Du, jeg sier 7, du.
2: Mm.
0: Da skal vi inn i fjorden.
2: Åh.
0: Er du klar over det?
1: Nei. Nei, det kan ikke hun vette, men jeg ser det herifra.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så kjekt.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hun har vunnet gavekort oppå.
1: Krona 300. Hildenes Gartneri.
0: Og Hildenes Gartneri, så må, hun må ha seg en eida tur da.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Hører du det, Gert?
0: Eller jeg kan godt sende det til henne da. Jeg har jo gavekortet liggende her i.
1: Er ikke det den klassen?
0: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv. Mm. Vi sier det sånn, da er det du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
2: Jeg synes dette var et glimrende valg.
0: Er du inne i gløppa nå?
2: Nei, da jeg sitter på eid.
0: Og jeg synes du sa vi er inne i gløppa, ikke?
2: Nei.
0: Jeg har jo bare på en eier, skjønner du.
2: Jeg bor nå på eid fremdeles.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg trodde du var på styremøte.
2: Hæ?
0: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
2: Ja.
1: Men det ferdig, det.
0: Det ferdig.
2: Det nytt møte 20. februar.
0: Og da får vi vite hva jeg skal spille.
2: Ja.
1: Nei, vet dere det alt, ja.
2: Ja.
1: Det må bukes...
0: Jeg har noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
2: Det bukes for lenge siden.
0: Ja, ja.
2: Men dette blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jeg trodde ikke at du var sånn country for... menneske, du, Toril.
2: Jeg er skap country.
1: Og er du det, ja?
2: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det er 5 år siden.
0: Det er mer.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Tiden har gått så fort når vi er eldre, så går det hele forhånden.

0: Torin Olsrud till och med.
1: Olisrud, ja.
0: Olis.
2: Oles.
1: Olis.
0: Olisrud,
2: ja.
0: Tänt barna många namn. Ha det gott.
1: God helg.
2: Tack ja. Tillsammans, Torin. Men jag har fått dina hälsningar ja. På tampen. Det är så, har fyllt 75 år på onsdag. 2 dagar sedan, det är hon.
0: Ja, de har visat en god.
2: Det var då hon Kari Englund.
0: Ja.
2: Hälsing från äldre.
0: Ja.
2: Mo.
0: Då får vi på ett skud.

0: Och du begynner så högt, John.
1: Låt lite högt.
0: Jag hoppas inte att jag skrämmer dig. Gratulerar med överstått, Karim.
1: Ja. Nu har vi kommit till... Vad är sändet så det heter?
0: Vi.
1: Ja.
0: Tack för mig.
1: Du var så kort, men ja. Hattet.
0: Tack för mig. Hej till Odd Fröde.
1: Tekniker ikväll. Du får rätt av med alla tekniska.
0: Ja, det är du. Så tror du
1: har pejling. Du var så knappe. Tekniker var...
0: Anders Vårdal.
1: Ja. Och Odd Fröde borde besitta det här. Jon Råra är nog av vår med av och till.
0: Ja, men sitta av vår svärare. Vi hade en rödbuss här så att det ska vara stor skravle.
1: Ta den nog i stil. Du måste komma in. Vi tackar för på oss. Och känner dig rätt så dukar du bara upp igen.
0: Jag känner igen om 14 dagar. Ja. Visst du skriver namnet till avisa. Att jag vet att jag ska möta.
1: Åh, så PR-kott och du må rata namnet till avisa.
0: Jag skriver bara Jon och så är spörsmålet.
1: Kan jag göra det? Känner du då?
0: Ja.
1: Ja, ågen, den udde. Det är grejt. Ha det gott, folken. Så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
0: Är det gloppebingo då?
1: Ja. Det är säkert att bingo. Det är bingo från gloppen. Och så, fredag så är det Sögen går.
0: Ja, hör på det, folken.
1: Hör på det, folken. Klockan 9. Och så är det Jon Elling var rädd med underhållet klockan 10.
0: Men detta Sögen går är väldigt artigt att höra på.
1: Så få med och det. Ett helt färskt program.
0: Och det är helt nytt, ja.
1: Ja.
0: Helt topp.
1: Det var det sista Jon Råhrajen och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
0: God natt.

0: vill jag nynna för dig.
1: En gång ska fåglarna synge. Harmoni duo från 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald har lagat den här

0: Jag är från Romsdal, Norges Tirol. Odd Pedersen sänge och jodla 1945.
1: Jag är från Romsdalen, Norges Tirol.

0: Too high.
1: Ja, du der for deg.
0: Ja
1: Ja,
0: da.
1: det blir litt ja.
0: Jeg tror tåka i ferd med å lette der, altså. Jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort godt mye i tåka.
1: De har avgått. De har avgått òg.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort godt mye i tåka, en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det òg.
0: Neida.
1: En liten blues ifra LP-en Physical
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.
0: Ja.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Ja, rart att inte den här originalversionen av My Boy Lollipop med Barbie Gay vart en hit i 1956. Men det vart alltså Millis coverversion som sålt i miljonupplag 28 år senare. Så väldigt forskjellig var ju inte disse to versionerna. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då 3 singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ned på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'en Washington County, inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de 4 albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitlista i 1958. In på hitlisten kom också The Bonnie Sisters. Deras lilla ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

Frankie Fordog Alemoni, en single från 1959. Det här var uppföljaren till kämpehitten Sea Cruise, men det slog inte på långt när så gott han. Backa vart han här av platsällskapet Ace, kanske mest kända gruppen på den här tiden, Huey, Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slog igenom på begynnelsen av året i 1968, samtidigt som bubblegum-rocken slog igenom. Och vart väldigt felaktig tatt för en lätt bubblegum-gruppe. Men gruppen spelade mer psykedelisk och varierad musik. Och med låtar på LP:n upp till 9 minuter så var det långt ifrån det som var vanligt från bubblegum-grupper som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company och Arches. Från Lemon Pipers Green Tambourine LP ska vi höra Blueberry Blue.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Candy Dog, my time ain't long. Och det ska inte vara så mycket längre det här. Vi slutar av med debutalbumet till The Allman Brothers från 1969. Lite över 5 minuter med Black Hearted Woman. Tack för mig.

0: Ja, nu ska vi ha fredagskväll från fredag 2 oktober. Det har varit lite kluss i starten på sändningen, ja. Så första 20 minuter har det Sverige inte kommit med. Men vi går in i sändningen, ja, då har han Jon Elling fått en äldre mo överlid på tråden.
1: Nej, det var inte där. Det var inte där. Ja, det är regioncenter vi ska fram till. Och du vet hur den debatten går.
2: Helt fullt, men...
1: Ja, bra. Det kommer stadig mer i avisen, vi tror. Och jag såg Fjordnes idag. Där var det då ganska flera sidor. Och jag förstår det att redaktören i Fjora Bladet, han satsar 110 nu på att detta ska gå i mål. Fjoringen och Fjärdatiden, tror jag inte så enige. Ja, då. Så vi får se vad som sker. Vi får se vad som sker. Ja, du, jag är skuldig dig ett brett med Brängeberg, det är du klar över.
2: Ja, men det är ingen har.
1: Det är inte något som bränger. Plötsligt en dag så ska jag förbi och då ska du få det. Ja,
2: ja, men då må du ta en teletyp för du dukar upp så att du vet om jag är hemma.
1: Så att du får hive gammalt gjort i kött och gamla makrela som ligger på frysen?
2: Nej, jag har inte några gamla makrela. Jag har inte så mycket gammalt gjort kött heller.
1: Du har inte det? Nej, nej, okej. Okay.
2: Nej, jag har lite gjort kött, men det är inte så väldigt gammalt.
1: Nej, nej, okej. Okay. Gjort i kött, hvis det inte är över 5 år så är det inte det problem. Men makrelen, den må du hive hvis han är över halvt år i alla fall. Ja.
2: Den blir ullna bara du ser på.
1: Ja, han gör nästan det, han gör nästan det. Så, det är då grätt nog. Ja, och du hellre är hemma?
2: Ja, jag är hemma.
1: Ja, men det är ju lika grätt.
2: Det är lika grejt.
1: Du, ja. Du tog väl Senja ut på altan och låg där och dösa om dagarna. No. Det var fina vajer.
2: Jag har varit på varandra i Jauda, men är det sån vind av och till?
1: Ja, men.
2: Men det klär mig gott.
1: Ja, då. Då går det bra. Då går det bra. Det är säkert. Ska vi se? Det är så mycket en kan... Hör med vet jag folk om och då kommer väl du i den kategorin, gör inte du det?
2: Jag vet inte, jag vet inte. Kallar det så mångt,
1: jag kallar det så mångt. Ja, ja, ja. Nu ska vi se, nu ska vi se. Vi, ja. Vad står förkortelsen SFT för?
2: Jag
1: har inte pejling på. Ja, det pratar vi om med kvart.
2: SFT.
1: SFT.
2: Det må nog vara, det kan inte vara Sogn och Fjordane.
1: Nej, det är inte det. Det är statens det begynner med.
2: SFT. Nej, det ringer inte några bjällor.
1: Ingen bjällor som ringer.
2: Nej.
1: Och så är det statens, och så är det T, det är tillsyn. Och så, vad står F för då, tror du?
2: Jag har gröna.
1: Statens förorensningstillsyn.
2: Oh.
1: Ja, det är ju ett tillsyn så stadig får mer att göra på. Akkurat nu har vi väl kanske haft någon kommentar om det som sker nere i Synfjord. Vet du vad som skedde då nu hindagen?
2: Ja, då, det såg jag på fjärnsyn i stad. De länkade sig fast och stod i.
1: Ja, och så måtte de väl bara förlata området ganska först.
2: Ja, det blev ju bärt bak i politibilen och...
1: Ja, det är väl sånt. Ja. Så de kallar kollektiv kriminalitet de driver.
2: Nej,
1: det har jag tagit en sak på. Ja, akkurat. Ja, nej, det är en del så de har inte tänkt att ge sig. De kommer väl igen och så må det flyttas på en gång till. Och så får de att hålla det gående.
2: Ja, men har du inte fått ett klarsignal om att dumpa in i dina där...
1: Ja. Men
2: alltså, så... var det visst något ankerrätt?
1: Nej, där var ett högsterättsvetak, hade den här sagt. Så... Det sa att detta rör inte var så grätt lika väl. Och detta rör högsta rätt, det är ju människor som sitter där också. Och
2: selvfølgelig er det.
1: Men nå er det kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: I sikkert nok, ja.
1: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: Da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Ja, ja,
1: og det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, det har jeg
1: hørt. Det er ikke i tvil om, nei.
2: Men det satt langt inn, jeg tenkte på når Castro er noe
1: fint. Ja, ja, ja, det er jo helt greit.
2: Nei, det er
1: så skal vi bare ta aller siste, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert i heller?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja da.
2: Nei, vet ikke jeg.
1: Ja da, det er knesset. Det er kaldest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn ja, før, så er ikke det så godt
2: ja,
1: å ta igjen.
2: Det var det eneste som slo meg, det var når du sa K, og så sluttet på knesset. Sant? Det må være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, ja, er det nok. Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blusstyret inne i Gløppa. Fjerde blusklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent noe det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Har vi fått med en kar nå? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå han du.
0: Ja, kan du styra med släcka kväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle vi köra upp i Röstfjärra hur det såg ut ute i branden jag har byggt.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så ja. Det var inte något chock på någon måte. Nej. Ja, det får det väcka alltihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mer eller mindre.
0: Ja. Det gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är... Så det är... Den är närmare sig.
0: Det har väl aldrig varit närmare.
1: Nej.
0: Nej, och det är stora konserter både på fredag och lördag på hotellet. Men så har det då lite annat runt om. Kan inte du ta lite om det?
1: Ja. Vi började ju på torsdag kväll med en konsert på Lauge. Och det är på en måte öppningskonserten på Fjordblus. Så det är... Och då har vi inviterat speciellt dessa här eleverna från Fjärda gymnasiet och musiklinjer då.
0: Ja.
1: Så då ska ett band som heter De Mållause ifrån Fjärda gymnasiet, ett band av elever då ifrån där ska spela och så ska han vidare Leto spela där
0: uppe. Okej. Okay. Kvart år så är det väl ett sån bluesband ifrån Fjärda gymnasiet musiklinje och de är otroligt goda.
1: Ja, det är det. Och vi har ju haft band där vi hade ju ett band på några år sedan så vi var med på unionscupen och vann den på den nationella cupen på Notodden.
0: Ja, det var ju nästan international i löpet av kort tid. Ja,
1: ja och det är ju så det är lite morsamt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga eller ungdomsskolan.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan där det är väl då 4-20 klass tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då så blir det ett av de mest kända norska bluesbänder som finns. Det heter Spoonful of Blues. Det är från Notodden och så blir då han vidare Leto också med där och ha en del sån här prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi må rekrytera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Håll lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det alltså. Ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad i 1991, så den... Den är ju faktiskt 35 år, ja. Ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen. Den var första festivalen i 1890. Så i år är det 29 gången den blir arrangerat. Så i till nästa år är det faktiskt 30 års jubileum.
2: Då må du klå på soltrumman nästa år i alla fall.
1: Ja, det är vi nöjdes till då. Ja. Det är vi nöjdes. Men det har vi nog gjort i år också. Vi har ju stor internationell artist som huvudnamn på plakaten och hon ska spela på fredag. Mm. Det är ju då Courtney Hedwin från England.
0: Det är inte, hon, det är inte gamla tusan.
1: Nej, hon idag är hon 22 år väl, och hon var 13-14 år så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer att en av domarna sände hon rätt till finalen.
0: De var imponerade med
1: honom. Ja, det var inte, hon var ju sammanlignad med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Och hon uppträdde också året efterpå väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredagen under Fjordbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utsalt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha der.
0: Ja. Da bør det bli utsalt på hotellet også.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall,
0: ja.
1: Hvis folk det är för vi har ju till och med haft vi har ju haft flera telefoner bland annat från Sverige för folk som har lust att komma och höra om för det vi har med sig första konserten här i Skandinavien.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Så det så jag hoppas att det blir rimligt fullt på den fredagen.
2: Går det bra på det ihop ekonomiskt lite här?
1: Det är helt marginalt. Det är ju stora utgifter med att arrangera en sån festival och det är klart att artisterna ska ha betalt, men det är också väldigt många andra utgifter både till ljud och ljudanlägg och till allt möjligt, resa och sånt. Så så det är helt marginalt. Det är något vi driver med. Vi driver ju inte med det för att tjäna pengar, men vi måste ju pröva på det till att gå ihop sån i balans. Så det är målet vårt. Nu har vi haft några år vi har gått med något underskudd, men vi är inte mer än att vi har på en måte grejt oss då. Och så har vi ju så utgiften till festivalen, alltså biljetterna täcker ju bara en del av utgifterna, och eller så har vi ju en del stötta från olika platser, och så har vi fantastiskt mycket goda sponsorer som stiller upp året år.
2: Det är bra. Det är fint.
1: Och sponsra oss. Så där är vi väldigt det är väldigt bra.
0: Ja, och det är vi helt avhängiga av. Det är rätt.
1: Det är vi helt avhängiga av, så är det, men det är ju flott att det stiller upp. Det är stor tack till dig som är med oss. Och det är lite det är ett stort spleiselag hela Fjordbluss. Ja.
0: Det är det. Nu ska vi dela ut ett festivalpass idag, och så fann vi ut vi tar ett nästa vecka och nästa fredag. Ja. Den som får ett festivalpass, vad får de? Vad kan de nytta det till?
1: Det kan de nytta på. Det är ju så att det enaste arrangemanget vi tar biljetter på är faktiskt på dessa kvällskonserterna på hotellet. Och då gällde det festivalpassande till fredag och lördagskväll där på hotellet.
0: Det kan komma en av kvällarna eller bägge kvällarna.
1: Det kan komma bägge kvällarna eller en av kvällarna.
0: Ja.
1: Och då får de med sig väldigt mycket bra musik.
0: Och ett sånt festivalpass, vad värderar vi snackar om?
1: Nej, nu är det väl vanligpriset väl 1250 tror jag. Som 1250 kronor för två kvällar.
0: Ja. Så det må bara ge på ringe, för detta är rara värdefullt.
2: Var det så glad i blues så?
0: Ja då.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och så är det ju ett varierat program. Det är inte bara ren bluesmusik vi har. Vi har ju allt. Där är många stilarter innanför musik som gränsar in mot bluesen, och vi har ju lite sån typ amerikanaband och lite mer rockaband, och det är väldigt brett spektrum på program.
0: Lite så gränsar inte country har vi då varit fram i sommar och det.
1: Ja, det har vi gjort också i år.
2: Spelar du något själv eller?
1: Nej, jag spelade munharp en gång i tiden, men det blev på hylla för många år sedan. Men ellers är det inte så väldigt mycket jag har spelat instrument. Men jag har ju varit med och arrangerat olika musikkarrangement helt siden jeg gikk på gymnasiet, faktisk. Så jeg har jo vært med på mye når det gjelder forskjellige artister. Det gjelder sånne festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyre og plakater over alles, så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Rigmor da, hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det er de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Hey man, Kwan. Eller hat ich wieder? Da ringt dich upp igen. Då må vi...
1: Da ringt dich upp, Atte, nej.
0: Då må vi intensivera här. De lägger på när de får kontakt. Är det faktiskt skälven eller vad det var?
1: Ja, det var nog ett hustning i bakgrunden jag hörde med.
0: Ja, nu hörde jag vad du sa, men det var säkert gött sagt. Det är nog rätt nog. Vad är det de danskarna kallar dessa hus och så? Det kallas för den grönländska huvudstaden. Så grönländarna kallar det Nuuk. Vad är det danskarna kallar det? Det är då liksom de som en gång rövade hela Grönland från Norge. Och så hjälper vi dig så de ska släppa att trumfen täcker dig. Det är sån från inne till hinder det här. Det är grätt. Nu har vi med en kan, förstår jag.
2: Ja. Hallå.
0: Är det fortsatt någon så inte helt våga att stå fram?
2: Nej, jag har våga. Hör inte du med Jonas Link?
0: Hallå, hallå, säger vi.
2: Hallå, hallå.
0: Visst, vi bara ska prata med teknikern så må vi få dock på luften. Det är inte roman, ja. Har du med någon nu då?
2: Ja, hör du med någon?
0: Skru upp. Jag har ju ingenting du, Jon Roar. Nu hör jag någon
2: nu. Nu hör du mig nu.
0: Hör jag, ja.
1: Jag har kommit ner på albogen på en knapp. Han har så många albogar, jag.
0: Han la sig så ut över.
2: Ja, ja, men
0: han det... Han var så uppe i under över hvem som ringde. Det var säkert det.
2: Ja, det var alltså så att vara uppe i under. För.
0: Ja, ja, han gick helt i fistel när han skulle...
1: Jag tar telefonen med knä och albogar. Det går inte, det vet du.
0: Ja, ja, ja. Är vi kommit i Glappestad Marcha?
2: Kom ni glöpsta matcha, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Svara gott hopp.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Gott hopp. Du har inte färat helt över dagen på några turar på fjord och
2: nej.
0: Hav.
2: Nej då, nej då.
0: Det måste då vara av vanvar
2: i så långt och, lite för långt och lite för kallt.
0: Ja, sommarsdagen så ja, kan hända att det är jukle som flyter runt om då. Ja, det är nog det.
2: Det var nog hjälp, det kan hända minkar där också.
0: Det minkar, det... Det sägs då minkar, ja.
2: Ja, det sägs då.
0: Det är väl så när Nordpolen så... Det är tillrådligt att komma, hade den här sagt.
2: Ja. Nej, jag såg på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nej, lite stor tjejt och han hade problem också.
0: Han fingrar på så mycket rart. Och det,
2: ja.
0: Men det kan nog hända han var med. Det, jag ska inte säga att han inte var där.
2: Nej.
0: Jag såg detta då, att han hade,
2: ja,
0: hade en expedition.
2: Ja.
0: Det är så populärt att ta expeditioner, vet du.
2: Ja, det visst det. Och det får nog bara styr på.
0: Enkelt, och de bör och kanske inte driva med det.
2: Men allt detta vad det är.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, Ellis.
2: Ja.
0: Fått in frukthausten din.
2: Vet du vad? Den var alltså så eländig att det är helt otroligt att det går an.
0: 20 plom och en par äpple.
2: Ja, 20 äpple kanske.
0: Oh, ja, vad?
2: Omtrent 10 plom. Men det enaste vi hade, vi hade ett pyttelite pärträ.
0: Ja väl, ja väl.
2: Det har varit faktiskt 2. Plukkekassa.
0: Säger du det? Ja. Kan det vara slags, var det grimmolte eller?
2: Jag tror det är grimmolte, ja.
0: Ja, visst är just det jag är stund i, så är det nog det.
2: Ja, det har jag egentligen, det lysetrén har i grunden vore väldigt gött att bära.
0: Ja väl, så det är lönsamt. Rätt
2: ja, ja.
0: Och slett, rätt och slett.
2: Ja. Men det var helt svart.
0: Ja, men du är ju helt alene om akkurat detta rar i år.
2: Nej, men det är ju slagnöj, men vi ska inte leva det.
0: Nej, det ska inte du. Nej.
2: Nej.
0: Så det är helt i orden. Ska vi se, här står rätt och slett. Kvän är Bill Gates?
2: Det har ett land med data att göra.
0: Vi har då hört om det så mycket, men vad är det i grundet där då?
2: Nej, jag vet inte, men han har jobbat med några datagrejer att göra.
0: Ja, det är några det. Och så är det ett speciellt firma, så världsomspännande sådant.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne nå.
0: Nei, det er ikke først og fremst det da.
2: Nei, hva det er? Jeg vet.
0: Hvis vi sier dette, det er avsluttet på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfen en stund, vet du.
2: Ja,
0: ja. Ja, han som sendte... Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til kare, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre at det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis, Ja. Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne bruke pengene sine på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette da er veldig fornuftig.
2: Det tror jeg,
0: ja. Det er også rett nok. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt det. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
2: kunstig intelligens. De skal utrydde verden.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer som er helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om for den gamle årforkalka karra?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter som årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: Ja, det tror jeg,
0: ja. Ja, nei, dette der, det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det.
2: Nei.
0: Så det er vel ikke noen, nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser deg, Ruka, vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt, det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Det var den første bokstaven.
0: Rrrr.
2: Rhodesia,
0: det er Nord-Rhodesia.
2: Åja.
0: Det var, vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navnet i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er akkurat.
2: Ja. Det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja. Dette får oss overvære. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
2: Ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså hørt.
0: Åja, det har
2: jeg hørt. Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørnstjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store den store bokmålsfanatikeren. Han snakket jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden om det.
2: Ja, det begynner å bli en stund siden.
0: Det begynner å bli en stund, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Nei, men greit du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit.
2: Ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Den er greit. Det er noe på lista på denne rar ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja, det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her septemberlista i kveld.
2: Oh, ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja, det er så.
0: Greit du, ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjorden Radio. 2. oktober 2026, bevar meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Hva snakker ikke om det?
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Løppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte, og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen?
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, bare tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser du ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om, men der, vi har vaset vekk mye.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hasle, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet inte du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge sedan jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på Sandan nu, det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt in i bilen.

0: Bilar hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerade.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraply med oss.
0: Ja, men då får jag radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplina, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga att vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja. Jag ska lämna den här Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajer på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajer för att säga.
1: Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det, ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men hur ska jag laga henne?
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var... Det var väl 50 forskjellige ständer inne, så det var ganska bra utvalg av det meste.
1: Men så lossnade skikkelig med vind och regn, så det blev utrivligt.
0: Ja, de måtte stå och hålla tält då, för att det inte skulle fyka, vet du. Och då är inte det något stas.
1: Nej.
0: Ja, kan du ha stört på i sommar då? Du har väl rökt runt om i land och strand?
1: Ja, jag vet inte om jag har snackat med dig. Inte vi var uppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nej, det har inte du.
1: Nej, vi reste med fly från Flore och Oslo och vidare.
0: Ja, men.
1: Ja. Och så reste vi med buss uppe på Nordkalotten.
0: Ja, riktigt. Ja. I gamla dagar så var det gula bussar i Finnmark, huskar jag. Är det det ändå?
1: Nej, det är inga där bussen. Det var för ett sällskap nere i Stavanger.
0: Oh ja, det var inte rutebussar de brukte, nej.
1: Nej.
0: Riktigt.
1: Vi reste upp till Alta och så körde vi därifrån. Vi var uppe på Nordkapp. Men vi var en dag för sent ute för att se midnattssolen gå ner och komma upp.
0: Var det Skodda som tog klockan eller var det...
1: Nej, det var helt fint väder.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag för sent ute.
0: Okej. Var det inöver på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nog på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med samma.
0: Ja, jag var gott känd på Skaidi. Jag var ett år uppe i Kautokeino.
1: Jag gick en tur upp i Hammerfest och då var det ett par sådana buckar som gick och trackade. Och jag stod på en liten grön fläck som var vid sidan av asfalten. Och den här minsta bucken, han kom och åt framför fötter på mig. Ja. Och så spårade, kan jag få ta dig på honom? Men jag fick inte svar så jag vågde inte.
0: Nej,
1: men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackat i vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det. Då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja. En på två och en på fyra.
0: Ja. Och de tog inte varandra på honom, ja.
1: Nej.
0: Det är då bra. Men
1: vi var uppe på Skaidi och där fick vi klappa på hjorten och mata.
0: På regnen, ja.
1: Ja,
0: det är inte så mycket gjort älg här i Finnmark, ja, men inte gjort.
1: Det kan hända.
0: Ja, då har jag sett älg mitt på Finnmarksvidda och höll på att gå på det, ja, faktiskt.
1: Och så var jag ned i älva, Grans Jakobs älv, och tog mig några steinar. Och då visste jag att det gått 2-3 meter så var jag tötsja Ryssland.
0: Ja.
1: Ska
0: vara försiktig med släkt.
1: Det är så mycket vakthorn och styr att det
0: är
1: passet. Precis, det ligger på sällskapet.
0: Nej, det är viktigt. Det är inte säkert att jag hade fått kem igen. Nej. Detta är då grejt. Om du skulle få en biljett i Fjordbrus, hade vi sett dig? Där är bubilcamping rättat med hotellet.
1: Ja, kan det hända då?
0: Nej, det är Gloppen Hotell.
1: Ja, där är vi nog att bli kända då.
0: Där är du gött kända, ja.
1: Jag bor där många gånger på sån fredagsdans. Då.
0: Ja, stämmer det. Ja. Nu är det dans, bluesdans både på fredag och lördag. Om 14
1: kan
0: dagar.
1: Kan bli det då?
0: Nej, ja, oj, ja. Det kan du också det.
1: Jag vet inte. Ja, visst det. Visst det att vi träckte ut så kan vi nog stilla upp på moroskull. Ja. Men kan ska det vara detta då?
0: Ja, detta då det är om 14 dagar.
1: Ja, okej. Så mycket ska ske nu.
0: Ja, det är väldigt mycket som sker. Det är det.
1: Jag har kärsten min blir 80 år nu så vi ska fejra.
0: Ja, väl.
1: Sonen blir 50 och det styrs. Så det vi har en julbordssäsong.
2: Det blir dyrt för dig, Per. Oj.
1: Hä?
2: Det blir kostbart för dig.
1: Ja, men du vet, det är sak om att prioritera.
0: Men du må huska på det att det är lika många som kreperar att ha för mycket blötkaka som för mycket alkohol.
1: Ja. Ja, men. Du... Ja, jag är glad i blötkakor, men det är lika bäst tropiska aroma.
0: Och jag väljer. Det kan vara.
1: Den är lika speciell.
0: Ja, okej. Då satsar vi på att de serverar det också.
1: Brukar få den när jag ger bussar.
0: Ja, det vet jag. Tror du ger väl besök har du lika bäst. Och då...
1: det är inte så länge till heller.
0: Nej, då har vi det. Ska vi se. Det var en by, norsk by, så där brann teatern ner till grunden i 1993 och så var det genöppnat i 1997. Vad är det för en by vi snackar om? Det var ju dramatik till tusan. De måste teatern sett. Och det var inte Oslo, men det var inte så långt därifrån.
2: Det är sån ärvärdig teater då, egentligen.
0: Ja, det var det.
1: Björn har lurt på om det var ditt Colosseum, men det var ju svugligt inte.
0: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, kan det kunna vara då? Är det Östfold eller Västfold? Eller?
0: Du ska lite sörväst över i förhåll till Oslo. Ett litet stycke. Ja, det är inte långt.
1: Nej, kan det vara Drammen då?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hade en god vän i Drammen.
0: Ja, men. Det är bara med en dram i timen än en timme i Drammen, säger jag. Jag vet inte.
1: Jag har inte varit så länge.
0: Du har inte varit en timme.
1: Nej, det
0: kan vara.
1: Vi har borde inte huska det.
0: Ja, det kan du. Det var av och till så här bussarna så gick det över Sogn till Sognefjorden. De var inom Drammen en stund för de for västöver.
1: Ja,
0: så det är många härifrån som har varit en tur till Drammen enten de hade ärende eller inte.
1: Okej.
0: Det är så. Vad för ett instrument spelar han Frode Alnäs? Vi bör avsluta med det och det är så grett att...
1: Frode Alnäs spelar... Jag ser han för mig, men kan hon ena spela? Är det blåsinstrument eller är det...
0: Nej, inte sån officiellt i alla fall.
1: Stränginstrument?
0: Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, stränginstrument.
1: Ja, nej, det må nog vara gitarr.
0: Ja, det är gitarr. Det stämmer.
1: Det är hans ett hemlig blonke på skallen där.
0: Ja, förhållsvis. Ja. Han var en av de som begynde med det, för att säga det så. Nu är det många som har kommit det, ja.
1: Vi har väl lite ändå.
0: Ja, det är ju något att snacka om du. Ja, du har då lite, du har då lite.
1: Nej, men har inte du mer än mig så?
0: Nej, jag har vänt mig av med det då. Det...
1: Och så är du det?
0: Lika grönt. Ja, det syter löst och släpper. Ja.
1: Grejt.
0: Ja, nej men grejt du Per Hausle. Vi må få flera kandidater in.
1: Nettopp. Fortsatt god kväll och god helg.
0: Tack detsamma, tack detsamma. Ja, och ska vi ta på? Jaha, det gör vi. Jag var på konsert nu för inte många dagar sedan. Utroligt bra konsert. Nu ska hon spela för dock också. Ken var det jag var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har fått på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Ja. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hørte. Så, men hva er det hun heter, hun her? Hun skriver tekstene selv, veldig god tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Braim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det?
2: LTB.
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er slite, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en, så hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører nå etter hvert at det var hun da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette, nei. Det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 år heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne CD-en, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig CD dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et, det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har det. Åh, for ja. Ja, det er forskjellig jeg kan lure på når jeg har vært pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om.
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik? Ja?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til det, det er slik krukke.
2: Ja. Var det...
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula og ja, jamt over nå siste måned så er jeg leie på 1,35 kr kilowatt.
0: Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, visst det funkar bara det. Och det är alltid ett under att det är att gå runt.
0: Ja, det är det.
2: Dieselprisarna kommer dit så där. Så kan jag nog jag börja lura på hur det ska bara köra landet konkurs.
0: Är det något vi har mycket av här i landet så är det vatten till kraft och olje till diesel, men likväl
1: så, som nu, det var en 31 kronor men bara 6 kronor 70 öre säger avgiften.
0: Ja, och vad är hett?
2: Avgiften.
1: Nej, det var inte det.
2: Jag ska inte komma och fortälla med det att det kostar så mycket så vinner ut den där roljen.
1: Ja, ja, men inte till staten då, som säger det så.
2: Nej, nej, nej. Men en kvant, alltså, en kvant är en av djävuls med pengar.
0: Ja, det är det. Ja, ja, ja.
2: Och där går mer in i staten, eller i såget annat uppsätt, alltså, det är cirka 85% utav det så kommer ut av havbottnar. Prisen på det går in i staten.
0: Ja, det är det, för dessa oljesällskap de betalar ju allvarligt mycket för det går till raffinerivet.
2: Det, ja, det är det.
0: De betalar ju per oljeekvivalent eller vad det kallar det. Det.
2: Ja.
0: Så nej då, det går i statskassa. Det är då det här pensionsfond utland så det kallar eller
2: ja,
0: oljefondet där och därifrån det kommer, ja. Vet du det.
2: Ja, ja, ja, visst ja. Är det nog det, visst det är det nog det, och det ökar så fort jag grejer att tälja, ej och ej.
0: Nej, det är inte skattepengarna till mig och dig så ligger där,
2: nej. Nej, det är nog slett det sitt och inte är det pension i halv
0: då. Nej då.
2: Kör om det är nog alldeles så mycket svärt att regna med det andra, men hade det varit så det skulle vara så hade inte vi behövt ha det nog tidigare tånt i halv då.
0: Nej då, lite rar är så. Ska vi se, vad heter den minste staten i USA? Ja, han kan inte vara stor, du.
2: Nej, den är inte stor. Alltså, men i Rota där. Var det inte det Staten Island eller så Rhode Island?
0: Jag är enig med sista talar.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stämmer det? Ja. Stämmer det? Visst jag hade spurt dig, kan inte du reta upp 50 stater i Amerika? Har du klart det?
2: Nej. Jag sliter lite grann med det så där mitt delen till sjöstaten och så lite uppover ja det är så östra i Lake Michigan där har jag lite problem med
0: ja, well,
2: och sortera men så det så går långs efter gränsen mot Kanada det är nog rimlig kontroll på. Ja,
0: ja, ja, nej men jag ska inte vi har inte tid till det ikväll. Det är grejt nu. Du ska få ett helt annat spörsmål. Vad hette den svensk diplomaten som omkom vid ett flystyrt i Afrika hösten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, och det var mycket omtalt i tiden efter det, ja.
2: Det var
0: grunden, och det vet inte om det var, kom till något vetigt resultat.
2: Nej, det gjorde den vägen lite, kjöld med hur många så har det misstankar, men det var ju per definition ren sabotage.
0: Ja, det var inte kommit så långt med konspirationsteorier akkurat då på den
2: tiden. Nej, det var
0: hade det varit i våra dagar så ska du veta det att det hade blomstrat upp med teorier, ja.
2: Det var alls inte. Nej, det var faktiskt så mycket omtal att till och med läraren var snackade om det till oss och var 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Nej då, han hade...
2: Det sa inte lite, egentligen.
0: Nej, det är sant. Okej, Lars, yes. Om du skulle få billett till en eller hett, är det något intresse för dig eller?
2: Svällande intresse. Blusen, det får inte till.
0: Det får inte du till, nej.
2: Nej. Men jag är väldigt glad i blusen, det är inte där det ligger. Alltså man Den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi ju kommit över jul och grejer. Ja, ja, ja, det...
0: Vi är begynner på 20:20.
2: Ja, ja, det är vi nog det.
0: Det är vi det, vet du. Okej, okay, great. Yes. Vi talas säkert.
2: Det gör vi helt säkert.
0: Great du, ha det.
2: Mm-hmm. Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och vad kommun, vad hän finner vi lite hus? Vad kommun är vi tänker på när vi hör den melodin här? 5, 28, 60, 660.

0: lägg eld på Vita husen då.
1: Ja, det ska jag säga dig nu, Jon Roar. Det är en väldigt lovlydig församling vi har med oss ikväll. Så jag tror inte jag vet vad Vita huset är här en gång. Då är det en kvann. Det lyser i alla fall grönt in i han teknikaren. Då ska vi se vad det kommer fram till. Om det är något att sätta på luften eller inte. Har vi med en kvann då? Detta var det kvart Anja i alla fall. Nu!
2: Det skedde en live, hon får ringa upp att det var en god att du så ringde in. Det skedde en live. Du höll med att prata gott igång.
1: Ring redan. Upp, ring upp. Ja, nej, jag lurte på, här är så lovlydig alla att du inte vet vad Vita huset är. Så jag är då nästan överraskad. Det låter det vara sagt, men... Nu prövar han att trycka på rätt knastarna. Då har vi med kvarn. Ja.
3: Ja, hej.
1: Hej, ja. Och vem var det?
3: Det var Maria.
1: Det var Maria, helt ut med hava.
3: Ja.
1: Ja, ja. Du har inte sett på Vita huset.
3: Jag har inte sett något på Vita huset.
1: Vet inte du vad det är vi snackar om?
3: Nej.
1: Ja.
3: Jag kan väl inte bo i Vik i Sagen, vet ni inte, för är det kommunhus då?
1: Nej.
3: Nej, då vet jag det.
1: Vika huset, det är fängsel.
2: Det sticker upp alla där.
1: Det är fängsel i Vik.
3: Ja, herregud. Nu var jag långt.
1: Nu fan du ut. Nu huskar du hur det var. Ja, riktigt.
3: Jag huskar inte hur det var, för jag har aldrig varit.
1: Och du har inte det, nej. Nej, jag lurte på hur det var om damen måtte spikra på alla åg, eller om du fick en annan jobb, eller vad det är. Men,
3: ja, då, om det så var, vad som hade det varit?
1: Ja, nej, jag vet inte vad det skulle vara. Kökentjeneste, kanske. Du vet att nabokommunen till Vik, det är Balestrand på Hisegata Sognefjorden, och de skulle ha sånne kommuneslagord, och de fann ut att Balestrand fascinerar dig, och så skulle vikene vara dåliga, de kom med Vik fängslar dig.
3: Ja. Jag hade tänkt i den banan som visste nog det.
1: Ja, men detta borde du klara. Ja. Nej, den här melodien då, den hör vi på. Den var mycket spelt på Sognefjordane avdelning. Från förde, det heter Billy and the Kids. Det är två karrarna där som spelar.
3: Ja, den
1: har haft samma. De har haft konserter på i fängslet på Vik somme gånger, och när det kommer till den här melodien där om Vita huset, så ska du veta att det är stämning i salen. Då är det allsång och full åtgärm.
3: Jag var inte klar över det, att det var det kanske.
1: Åh nej.
3: Du, jag visste det, det var, visste
1: du bryr, det var ett du bryr dig med släkt, du, det är rätt. Det är helt i
3: år. Jag har inte varit så stig att jag skulle ha grunt av det.
1: Du har inte varit i fulla resten en gång.
3: Nej, jag har inte det.
1: Nej, det har inte du. Jag tror inte du
3: känner det. Jag har hittat hållit mig onda.
1: Ja, du har vet jag håller dig onda. Ja,
3: alltså, det är inte det man sagt att jag inte smakar.
1: Nej. Detta är nog rätt.
3: Ja.
1: Vi är då klar till att dela ut biljetter snart. Både till... Oh. Aine och Hett, till Blues och till Svillekamraterna. Och du är väl med på allt, tänker du det?
3: Jo, vanligtvis är jag det, men så rör Bluesbiljetterna, då blir vi hemma.
1: Då är inte du hemma, nej. Nej,
3: nej då blir vi gör evigt och allmänna tönster.
1: Ja. Nej, men detta får vi se.
3: Så det är inte något vits att träffa oss ut på i alla fall.
1: Det kan hända. Vi får sätta en liten sån minus akkurat.
3: Ja, det må du göra. Ja, för det är vi har inte anledning på något slags vis.
1: Okej. Nej, men vi ser.
3: Ja.
1: Mm. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere i alle fall. Det er greit. Men vi skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
3: Jaha.
1: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
3: Vester for moon.
1: Ja, hva det, hvem var det som kom med den glosa?
3: Var det en eventyrfigur?
1: Hva du sa nå?
3: Var det en eventyrfigur som sa det?
1: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette der,
3: ja. Ja, ja.
1: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
3: Ånden er villig.
1: Men... Så fortsetter du.
3: Hva skal dette råde? Hva skjer om jeg har hørt?
1: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
3: Jeg har sikkert lov til det, men...
1: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
3: Vet du hva?
1: Det har ikke du fått med deg.
3: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
3: Jeg er ikke så fritt, jeg er her, vet du.
1: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater. Rottene forlater.
3: Jeg har vel ikke hørt det
1: her. Ja, dette har du hørt så mange ganger.
2: Det er båt, bil eller buss.
1: Hva er det rottene forlater?
3: Per Ove, hva er rottene forlater?
1: Det er fra når villen...
3: Skipet. Ja, selvfølgelig.
1: Hva for et skip?
3: Nei, det er skipet når du synker det.
1: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
3: Synkende
1: skipet? Ja, de ser saken an. Hvis hun ikke båtene ikke heller på sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen. Nei. Det var William Shakespeare som kom med den der. Ja.
3: Aha.
1: Ja.
3: Det synkende skipet.
1: Og så skal vi ta en annen. Nå skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
3: Det skal være enkelt.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
3: Vil Gud ikke være bygningsmann?
1: Men...
2: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
1: Med fåfengt. Dette synger du på 17. mai.
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
1: Og så fortsetter du, Marie.
2: Er du sovna, eller?
3: Ja, jeg er sovna.
1: Med fåfengt på... Huset bygger. Det er en bliks. Fra Gud signe vårt dyr og fedreland, det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
3: Ja, men herregud,
2: det kan jeg si. Ja, det kan du si.
1: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
3: Herregud, da, min far.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann, det er ikke hjelp i å si herregud, da. Da er ikke det hjelp i å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, ja. Hvis du tar den.
3: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
1: Ja. Skal vi ta en...
3: Per-Ove heller vet ikke det.
2: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
1: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
3: Jeg lærte ikke dette
1: her. Dette lærte du i småskolen.
2: Var det Tabarskjell, var?
1: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
2: Åja, det stemmer det, ja.
1: Hvem var det som sa hva til hvem?
3: Nei, og vet du hva? I dag er jeg helt blåst.
1: Ja, det er du. Det var jo bare førebokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøtna sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så ja, nei, du helst før deg i småskolen.
3: Gjorde jeg det?
1: Ja.
3: Nei.
1: Hadde ikke det historie ut med kysten?
3: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
1: Nei. Nei, det, du satt vel og fikk la mobiltelefonen under pulten, du?
3: Det? Vi hadde ikke det, vi.
1: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
3: Disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med i helt.
1: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det så. Det er sikkert det så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
3: Ja, men vi kan ikke være med på så her billettene.
1: Nei, jeg forstår det. Det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
3: Nei.
1: Greit nok.
3: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men
1: Nei, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
3: Sånn er historie og sånt, det er ikke noe for meg.
1: Nei.
2: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
1: Nei.
3: Ja.
1: Nei, hun har løv å sitte opp, og jeg ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
3: Nå sier jeg meg om til å rove ikke kan hjelpe meg.
1: Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
3: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
1: Nei, han hadde ikke det, sa du.
3: Nei, han gjorde ikke det.
1: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sande. Jeg hadde faktisk en lærerinne som hette Emily Sande, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sande, hun skal synge nå Next to Me. Men før det så skal det vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Leif Justeråga, det är sin mot och syngrinne om dina hamstringar på. Och det gick faktiskt över till Reine Svarte Börsen. Saker och ting, heter den.
1: Mitt namn är Svarte Persen, jag är Svarte Börsgrossist. Och de känner mig, de gläder mig, och tusen tack för sist. Och visst de vill ha tak i mig så finner de mig fort. Skönt kontoret mitt, det skiftar stadig fort. Och se så många fina folk som kunde liker jag. Vad söker de egentligen hos mig? Jo, jag har saker och ting, jag har saker och ting. Det landets största handelshus som jag har satt i sving. Jag har undertöj och silketöj och dress och sockertöj. Jag har tior fra i fjor och gammal röj. Och jag har ett prima hårband och det är så bra med det att de kan bruka det i håret eller till att skåla med. Ja, det är saker och ting, det är saker och ting. Det är något som sätter fantasin i sving. Jag sålde ett ton toalettpapir till en man igår. Så då har han så han klarar sig i 400 år. I kärring köpte 1000 tuber tandkräm häromdagen. Ja, det skulle greja sig till hennes ene tand. Jag har bussrulla blåt och jag har bussrulla skrå. Och humlesigaretter har jag åhåhå. Det är saker och ting, det är saker och ting. Och lar och humlas huset går all världen runt i ring. I 80 år i dame köpte giftering igår. Ja, jag Sara fick ta huvar 90 år. Och är huvudet schabert, ja det vet det händer jo. Så har jag extra snore fina feite kålöran grå. Ja det är saker och ting, ja det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving.

som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plate från 1960 och förra gången spilte vi plate från 1928. Vi kan spela något från 2009 också.
0: Det gör vi.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Du måste ju finna ett malapropo.
1: Nej, det är inte något malapropo.
0: Oh, nej.
1: Denna plata, Blue Ridge Rangers Rides Again, är lite... speciell.
0: Det
1: aller meste har en hørt før med andre artister. Jeg tror alle så nær som akkurat den vi skal spille nå. Her har John Fogerty laget en ny låt som jeg hadde den vært smettet inn på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jeg tror ikke noen hadde reagert. Den hadde gått fint ved siden av Proud Mary og disse gamle gode ting han lagde, men nå er det altså klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det er det han synger om her, og han har i hvert fall tatt dette inn over seg. Så fra 2009, fra siste plata til John Fogerty, her kommer Change in the Weather.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, var han färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt upp i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad jag är in på.
2: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brännstafetten.
0: Ja.
2: Ja. Och jag bodde mitt upp i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löp på.
0: Ja, det hade du.
2: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp av vägen. När det kom ner på flata så seg det i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
2: Nej, det heller alltså inte bara. Det har aldrig en jävla sitt, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
2: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen åka.
1: Det var en kämpe som var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
2: Ja, alltså du var nog heldig visst. Du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst, ja, du kom på turen.
1: Ja, ja, det var det.
2: Så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brännstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
1: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
2: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste runt om i hemmanen länge för.
1: Det var ju på en av dessa här stafettarna, Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
1: Ja, och han var i lag med några sakristlöse.
0: Ja.
1: Ja, och det var ju stor händer när Hjallis var uppe i Breim, så då kom smunkan och jag vuxen folk och vill ha autografen.
0: Mm-hmm.
1: Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen, och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där, han tog sig en blöck och gjorde skriva för Hjalmar Andersen, Sakrisdösen. Det syns jag, det är spännande.
0: Ja. Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
1: Ja.
0: Ja. Då var det mål in med hallen, och då
1: ja,
0: satt det upp i batchen.
1: Ja, jag har sprungit två gånger.
0: Och du har sprungit du?
1: Jag har sprungit. Jag var med
0: vänner. Du var sprintare du?
1: Ja, ja, ja. Jag var med och vann en ett år.
0: Ja.
2: Vad år var det?
1: Jag huskar inte det. Jag huskar bara jag sprang bort.
2: Var det bakom?
1: Ja, där så bort med hönserier där.
2: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
1: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje, och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Jag är i god form så den gången, och jag säger sånt, så Hjelmesäten är ju fantastisk för mig. Och så stod det en och visste fel. Så att jag tog fel rättning, och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det är det vann?
1: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåg en gång.
0: Jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Ja. Hur folk grejer med stafetten då.
1: Ja. Ja.
0: Och så började du rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var det andra helgen i maj. Stämmer inte det? Mm. Tror du det?
3: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
0: Ja. Ja, det skjedde da, så alle plasser.
1: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet kom. Mange ting så. Det var en samling av mange ting. Og mye mer å være med på.
1: Ja,
0: ikke minst. Ikke minst. Jeg slåste om kundene.
1: Ja, jeg tror det er den enkle gleden med å møte opp på fotballkamper. Det var masse følelser som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg, ja.
1: Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det var jo uttaking, mann. Det var ikke selv sagt at jeg fikk være med der. Store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
2: Ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått
1: altså
2: før. Det er noe forenklet også før,
1: ja.
2: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er jo så myriade av aktiviteter slik at det blir Det blir spredt på alt altså. Dette var tre av valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
1: Ja.
2: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
1: Ja, det gjorde noe det.
2: Altså dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
1: Mm.
2: Og han, det altså dette, det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrande i dag, altså. Dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinje var enda større.
1: Ja.
2: Og du vet, oppe i Brem har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
1: Ja. Ja.
2: Det er liksom en tidsrekning.
1: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
0: Det er vekk.
2: Ja, så snakker de om ildsjeler, altså disse gamle vekker, men jeg synes, ja, men det er det ildsjeler de som driver i dag også.
1: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når det blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjeler, sier du, ildsjeler,
1: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
2: Nei.
1: Nei, de er der.
0: De er der.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjeler likevel i dag,
1: ja.
0: Eller det var før.
1: Ja, det kan godt hende. Og det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
1: Ja.
0: Alt endret seg.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
1: Nei, det er
0: men hele ting er i endring.
1: Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
0: Ja.
1: Er det noen som har tall på hvor mange er i Gleppen? 300-400, tenker jeg.
0: Jeg får lese gåvelistene til banka og slik, så
1: ja.
0: Finner du ut av de.
1: Skal jeg være med og støtte sitt? Da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
2: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på bremstafetten, for den har jo gått ned år for år.
1: Ja.
2: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i brev. Nå må de så legge ned av bremstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
1: Nei.
0: Det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
2: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
1: Da har du gitt deg.
2: Men stå på, for det kan hende det snur.
1: Ja.
2: Og da har du liksom... alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
1: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget, markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerdestafett.
0: Ja.
1: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
0: Ja, jeg så forresten noe, det er noe i avisene her par dager siden, som jeg synes var veldig smart. Og det var en her på den røde løper. Han sier løp, så du det?
1: Nei.
0: Jo.
2: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller det kallte det røde løper. Ja. Det var den røde ifra herredshuset.
1: Ja,
0: Og forbi det er rød murstein.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og det hadde fått navnet Røde Løper.
1: Ja.
0: På Børkjula ville den røde plass.
1: Ja.
0: Framfor Esløye. Og her nede hadde den røde løper framfor herredshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
1: Ja.
0: Og spesielt. Det er ildsjelen som kommer frem og
1: peker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
0: Ja,
1: men du kommer jo omtrent like langt.
0: Ja, men jeg har jo fått henten i bruk av lommene, og han kommer seg ut den dagen.
1: Ja,
2: han har klett seg fram.
0: Ja, det synes jeg er...
2: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisen nå her i vår, jeg har spesielt lagt merke til, som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
1: Mm.
0: Den ene sette ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
3: Hva er det du mener med trivselsskatten?
0: Skatten, ja. Jeg synes jeg var en kjempegod idé.
2: Ja, vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fatt et vet i vedtak, så er det april.
0: Ja, slik er det her i verden.
1: Ja, jeg var litt for opplagd for kona mi, så du pleier nå aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men det er tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
1: Ja. Nei, jeg så tok han det. Ja, hun. Ja. Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tiden hun går fort.
1: Ja, det.
0: Og så skal vi nå det også, og det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis... Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel for så vidt inne her countrytreffet.
2: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og hinsorten. Men vi håper mest enesorten. Og der har jo det gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappa full hvert år. Da har vel han Ola Sigurd hatt en finger med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen det foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm.
3: På kirkens side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer i det.
3: Ja, helt nydelige
0: tekster. Ja, ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn... litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk synes det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk så du ikke fatter det bøss ut av, så du bare nikker til. Ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
1: også. Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men... Når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk,
1: ja.
0: Og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingas Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams, som heter Lord, I hope this day is good. Og vi velger å avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Nå skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Ola Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.